0: izkušenih inženirjev en teden reševalo praktične inženirske izzive, razvijalo merilne rešitve in spoznavalo delo v visokotehnološki industriji, so sporočili iz podjetja. Danes bo večinoma jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri in v sredo bo precej jasno in vroče, jutri bo ponekud zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Prva ponovitev.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Erwin Tršelič in Tony Carter. Bova danes iz sveta znanosti in tehnologije najprej povedala, da Dik, spletna stran Dik, poskuša vnovič, kaj je in kaj počne in kako se bodo naloge lotili, to pot boste izvedeli. Pa da je Claude rešil 5 bitcoinov, kdo ali kaj je Claude? Umetna inteligenca in 350 000 evrov je zdaj odklenjenih. Princeton, zelo znana univerza, zdaj zaradi umetne inteligence pa na njej po 133 letih spet uvajajo nadzor nad izpiti. In še novica za igričarje, če ste doslej igrali svoje igrice tudi na osebnih računalnikih z Windows sistemih, PC, po domače povedano, no, Sony številnih igr, ki jih naredi najprej za svoj PlayStation, ne bo več izdal tudi za PC. Zakaj je bilo to pričakovati, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Erwin Tršelič in Tony Carter si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Spletna stran Dig, ki je v svojem prvem življenju delovala kot zbirališče povezav do najboljših vsebin na spletu, še vedno išče uspešen način za preobrazbo. V začetku leta so poskusili vzpostaviti skupnost, ki je podobna Redditu, ampak dva meseca pozneje so zamisel opustili. Ugotovili so namreč, da je prometa botov in spama preveč. Spletna stran pa je preveč podobna konkurenci, da bi lahko zaživela. Minuli teden pa je Digov direktor Kevin Rose pokazal predogled nove podobe Diga. Zdaj se ta spreminja v agregator novic in objav, kar je nekoč že bil. Za zdaj zbira novice v umetni inteligenci. Trenutno na vrhu prikazuje 4 zgodbe. Najbolj gledano, najbolj aktualno diskusijo, najhitreje rastočo in eno morda ste zamudili zgodbo. Novi Dig meri tudi odmeven na družbenih omrežjih, torej uporaben je za sledenje novicam v umetni inteligenci, ki se pojavljajo na X-u, bivšem Twitterju, ampak v praksi lahko to uporabniki storijo tudi neposredno na X-u. Druga področja niso tako močno zastopana na X-u in pri teh bo imel Dig več težav. Ali bo novi Dig v drugem poskusu zaživel? No, to pa bomo še videli.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca je prinesla denar dobesedno. Uporabnik platforme X, ki se je predstavil zgolj z uporabniškim imenom CPRKRN, je bil 11 let brez petih bitcoinov, ki jih je nekoč prirodaril. Shranjene je imel denarnice, katere frazo oziroma mnemonik je v teh letih pozabil, ampak ni obupal. Zdaj mu je pomagal klot, umetna inteligenca. Pred nekaj tedni je v zapiskih iz študentskih časov našel zapisano frazo za obnovitev gesla, ampak to ni zadoščalo. Denarnice v zgodnih letih so ključe generirale iz fraze in z dodatnimi uvoženimi ključi. Ti so shranjeni v denarnici in zaščiteni z geslom, zato je treba za obnovitev ključa poznati geslo. Pred leti je uporabnik CPRKRN to geslo spremenil. Po lastnih navedbah je bil precej kemično obdelan, da rečem, ravno pod vplivom mamil in se ga ni spomnil. No, zgodba se je tu vsakokrat končala. Na to pa je človeštvo izumilo umetno inteligenco. Zadnja rešilna bilka je bil klot, v katerega je uporabnik CPRKRN naložil celotno vsebino svojega študentskega računalnika, torej čisto vse datoteke, skupaj s frazo in z vsemi informacijami, ki jih je še imel. Izkazalo se je, da je bilo to dovolj. Klot je našel hrošča in uspel razvozlati algoritem za ustvarjanje ključev, pri čemer mu je pomagala starejša kopija denarnice z nespremenjenim geslom in nekaj sekund poznaje je bilo 5 bitcoinov, ki so danes vredni okoli 350 tisoč evrov, odklenjenih. Srečni uporabnik jih je že prenesel drugo denarnico. No, kakšni so bili pa stroški odklepa v energiji in procesorski moči, pa je verjetno zgodba, o kateri ne bomo nikoli izvedeli ničesar.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Ena izmed svetovno najbolj znanih univerz, Princeton. No, od davnega leta 1893 študentje na elitnem Princetonu podpišejo izjavo, da so se na izpitu izkazali in ravnali v skladu z etičnim kodeksom in da niso goljufali. Na univerzi so bili tako ponosni, da se na izpitih ni goljufalo, nadzor sploh ni bil potreben. Študenti so se držali častnega opravljanja izpitov, kršitelji pa so sami sebe ovadili. V zadnjih letih pa se je to zaradi umetne inteligence spremenilo, zato so tako profesori kot nekateri študentje pozivali k spremembi stoletne prakse in bili uspešni. Tako da od letos dalje, od 1. julija letos, vsi izpiti, ki potekajo v živo, imajo tudi nadzornika. Doslej to ni bilo potrebno, ampak se je obseg goljufanja s pametnimi telefoni in umetno inteligenco povečal do nedopustnih meja. Po drugi strani so bili študentje čedalje manj naklonjeni prijavam goljufanja, saj so bili lahko kot povračilo deležni trpinčenja na spletu. Predlog je bil sprejet soglasno in predstavlja formalni zaključek večmesečnih pogajanj in posvetovanj. Še vedno pa bodo imeli nadzorni učitelji omejene pristojnosti. Če bodo zaznali goljufanje ali kakšna druga odstopanja, bodo to dokumentirali, odločitve in ukrepe pa bodo sprejeli pozneje in ne med izpitom. Kršitev obravnava študentski odbor za integriteto. Tudi njegova predsednica meni, da je treba uvesti nadzornike. Že novembra so sprejeli spremembo, da se nadzoruje opravljanje izpitov v manjših skupinah in posebnih okoliščinah, recimo za študente športnike, ki niso na lokaciji.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Do zdaj je veljalo tako. Če je šla igra za kakšno konzolo, potem je čez nekaj časa prikapljala tudi na PC-je. Ampak pred dnevi je vodja oddelka za Sonyjev PlayStation, Herman Hulst, zaposlenim potrdil, da ne bodo več izdajali verzij najpopularnejših iger za PC-je. Bloombergov Jason Schreier je o tem poročal že marca, zdaj pa je Hulst to potrdil. Končuje se obdobje, ko je bilo pričakovano, da bodo igre z PlayStationa sicer skrajšo zamudo, dostopne tudi za uporabnike Windows ali Linux. Pred dvema letoma je Hulst trdil drugače, zato so naslovi Spider-Man 2, Ghost of Tsushima, The Last of Us, Horizon Zero Dawn Remastered na voljo tudi za PC, ampak to na primer pomeni, da uspešnice, kot so Ghost of Yotei, Saros in Wolverine, ostajajo ujeti na PlayStationu. Za igranje je torej treba kupiti Sonyjevo konzolo, ki stane okoli 600 evrov. Schreier je bil nekoliko dvoumen in izključuje le igre, ki so pretežno namenjene samostojnemu igralcu in so Sonyjeve ekskluzive. Igre z večjim poudarkom na igranju so igralci, pa bodo v nekaterih primerih še prispele na PC, recimo Marathon ali pa Marvel Autocon Fighting Souls. Sony ni edini s tovrstnimi zamislimi, tudi Asha Sarma iz Microsoftovega Xboxa razmišlja o ekskluzivnih igrah za platformo. No, to je za danes vse. Midva bova ostala na radiju, ki ga lahko poslušate na kateremkoli sprejemniku in nisva kaj dosti izbirčna okoli tega. Upava, da ste kaj novega se naučili in da je bilo vredno ostati tukaj. Tudi do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo 5 investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in gradnje osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tankajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekel konec leta. Ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom iz 30 evrov na mačko znižal na 8 evrov na mačko. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. Danes bo večinoma jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri in v sredo bo precej jasno in vroče, jutri bo ponekud zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Na obali smo bili skupaj z Jasno Zlokič ob 3 zjutraj. Dobro jutro, družba. 3 odbila ura, te Arlice, družim z vami. In zdaj se bomo prebujali skupaj z Ivano Kovač. Malo mi je jeden živec s tobom.

Zanimivo je, kako se skozi življenje spreminjajo naše želje. Nekdaj smo si želeli zabave do jutra, danes pa mogoče bolj cenimo dobro spanje, mir in čas zase. Ampak prav vsak življenjski trenutek ima svoj čar.

takole pa je zapel Izak Palma na aktualu, če te kdaj spustim iz rok. Zdaj pa vaša všesa prihaja Providenca. Samo tvoje ime znam, nekaj minut čez tretjo na aktualu. Dobro jutro.

teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

pogosto se šele kasneje zavedamo, da niso najbolj pomembne stvari. Da niso stvari tiste, ki nas najbolj osrečujejo, ampak so bolj, veliko bolj pomembni spomini, odnosi in pa trenutki, ki jih ustvarimo. Ker na koncu ne štejemo dni, ampak niti stvari, ampak štejemo trenutke, ki so nam ostali v spominu. Miro Todosovski pravi, starimo ljubavi.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na slovenskih gojiščih letos beležijo zelo obsežne izgube odraslih klapavic in mladic. Segrevanje morja slabi populacijo, ki je zato občutljivejša za bolezni, parazite in plenilce. V okviru projekta Team for Adris spremljajo populacijo teh školjk in preizkušajo možnosti njihove prilagoditve na izzive. Podjetje Devesoft bo do sobote v Trbovljah gostilo peti mednarodni poletni tabor. Več kot 50 študentov iz 19 držav bo pod mentorstvom izkušenih inženirjev en teden reševalo praktične inženirske izzive, razvijalo merilne rešitve in spoznavalo delo v visokotehnološki industriji, so sporočili iz podjetja. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekal konec leta. Ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom iz 30 evrov na mačko znižal na 8 evrov na mačko. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tankajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico. Naraščajoče cene goriva zaradi vojne na Bližnjem vzhodu so v drugem letošnjem četrtletju spodbudile prodajo električnih vozil. Globalna prodaja električnih vozil je v drugem trimesečju na četrtletni ravni poskočila za 35%, je objavila Mednarodna agencija za energijo. Danes bo večinoma jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri in v sredo bo precej jasno in vroče, jutri bo ponekud zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Kada došla si na aktualu Klapa Kambi, dobro jutro, družba 4 je odbila ura, te Arlič se družim z vami tudi tole noč, skupaj smo sredi noči in v tej uri bom poskrbela, da boste ostali na tekočem tudi kar se športa tiče. Tole je športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja umik načrtov mednarodne nogometne zveze FIFA za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec je zmagala na prvi tekmi sezone za poletno veliko nagrado v Visli na Poljskem. Njen uspeh je s četrtim mestom dopolnila Nika Vodan, Maja Kovačič je bila osma. Najboljša tekmovalka zadnjega obdobja in skupna zmagovalka minule zimske sezone Nika Prevc v začetku poletne sezone ne bo tekmovala.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska golfistka Pia Babnik je drugi dan zadnjega velikega turnirja sezone odprtega prvenstva Velike Britanije končala s 3 udarci nad parom igrišča. S tem je izgubila nekaj mest v primerjavi z uvodnim dnem, skupno 4 udarci nad parom si deli 55. mesto in je še za las ujela uvrstitev v rez na igrišču.
0: Športno jutro na

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je skupaj z Japonko Makoto Ninojima prebila v finale dvojic turnirja serije WTA 500 v Washingtonu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Med 170 občinami, ki so prejele 250 milijonov evrov predplačil za obnovo po katastrofalni ujmi avgusta 2023, je bilo 20 takšnih, ki so morale prejeta sredstva vrniti državi. Dokončen znesek vračil je dosegel okoli 12 milijonov evrov, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo 5 investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in gradnje osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. Na slovenskih gojiščih letos beležijo zelo obsežne izgube odraslih klapavic in mladic. Segrevanje morja slabi populacijo, ki je zato občutljivejša za bolezni, parazite in plenilce. V okviru projekta Team for Adris spremljajo populacijo teh školjk in preizkušajo možnosti njihove prilagoditve na izzive. Uprava za varno hrano poziva vse lastnike mačk, ki svojih živali še niso označili in registrirali, naj to storijo pravočasno. Prehodni rok se bo iztekal konec leta. Ob tem opozarjajo, da država lastnikom pomaga s sofinanciranjem stroškov označitve in registracije mačk, a se bo znesek sofinanciranja s septembrom iz 30 evrov na mačko znižal na 8 evrov na mačko. Danes bo večinoma jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri in v sredo bo precej jasno in vroče, jutri bo ponekud zapihal jugozahodnik. V sredo bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

novo uro. Dobro jutro, družba. Pet je odbila ura, kar pomeni, da se Teja Arlič od vas počasi poslavljam in vas prepuščam v roke dobre glasbe še naprej. Vse do 6. ure zjutraj uživajte v dobri glasbi, potem pa se vam tako že pridruži naša jutranja ekipa, ki jo lahko spremljate tudi v živo na Aktual TV-ju.

Aktuál. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na še enem v nizu naših časovnih popotovanj. Tudi danes gremo z našo časovno kapsulo v preteklost na tak zanimiv sprehod, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 3. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. 3. avgusta, 30 let pred našim štetjem, Aleksandrija pade v rimske roke. Krištof Kolumb leta 1492 iz Palosa odrine na svojo prvo pot. V Milanu je 1778. odprta operna hiša La Scala. Iz ozemelj, ki so spadale k ilirskim provincam, pa je leta 1816 ustanovljeno Ilirsko kraljestvo. Leta 1860 se prične druga maorska vojna, leta 1900 pa je ustanovljeno gumarsko podjetje Firestone Tire and Rubber Company. Nemčija napove vojno Franciji 3. avgusta 1914. Leta 1916 pa je Roger Casement obešen zaradi sodelovanja v irski velikonočni ustaji. Istega leta, istega dne se začne bitka pri Romaniju med Združenim kraljestvom in Turčijo. Calvin Coolidge leta 1923 postane 30. predsednik Združenih držav Amerike. Leta 1935 po petletni gradnji odprta panoramska cesta čez Grocklochner. Italija napade britanski Somalen leta 1940, 4 leta kasneje pa odrezana nemška vojska v Britaniji. Skočimo v leto 1958, ameriška jedrska podmornica pluje pod severnim tečajem. Leta 1960 pa Niger postane neodvisna država. Ameriški senat leta 1972 ratificira sporazum o protibalističnih izstrelkih. Leta 1981 pa v Združenih državah začne stavkati 13 tisoč kontrolorjev letenja. Kaj praznujemo? A danes 3. avgusta na ekvatorialni Gvineji poteka dan oboroženih sil, v Nigerju pa dan neodvisnosti. Mi, tako kot vsak dan, tako rada to rečem, tudi danes praznujemo življenje in zapišimo 3. avgust v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: zwei Hapsi.
1: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
2: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. Podjetje Devesoft bo do sobote v Trbovljah gostilo peti mednarodni poletni tabor. Več kot 50 študentov iz 19 držav bo pod mentorstvom izkušenih inženirjev en teden reševalo praktične inženirske izzive, razvijalo merilne rešitve in spoznavalo delo v visokotehnološki industriji, so sporočili iz podjetja. Sežanska občina je sredi julija pridobila gradbeno dovoljenje za tankajšnji satelitski urgentni center, ki mora biti zgrajen do konca prihodnjega leta. Satelitski urgentni center je sicer prvi del načrtovane gradnje novega zdravstvenega centra, v nadaljevanju bodo zgradili tudi zdravstveni dom Sežana in dogradili bolnišnico. Mariborska mestna občina sredi poletja začenja izvedbo petih investicijskih projektov z področja šolstva, trajnostne mobilnosti, ozelenitve mesta in gradnje osnovne komunalne infrastrukture. Kot so sporočili iz občine, je njihova skupna vrednost okoli 15 milijonov evrov. Na slovenskih gojiščih letos beležijo zelo obsežne izgube odraslih klapavic in mladic. Segrevanje morja slabi populacijo, ki je zato občutljivejša za bolezni, parazite in plenilce. V okviru projekta Team for Adris spremljajo populacijo teh školjk in preizkušajo možnosti njihove prilagoditve na izzive.
1: Aktuar.
3: Tri minute čez šesto v ponedeljkovem jutru, skupaj se prebujamo na Aktualu in danes bo cel dan sončno, čez dan pa najvišje dnevne temperature od 33 in vse tja do 39 stopinj.
4: Dobro jutro tudi na ceste. Zastoje na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, zamuda pa dobrih 5 minut in tudi med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, zamuda tja približno do 10 minut. Kamorkoli greste, srečno in varno in ko opazite kakšno cestno neušečnost, kje? Nič 80-13, nič 2.

0: tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sivčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švan.
2: Oja, pet minut če šesta, dobro jutro.
3: Se počutim, kot da sta mama pa tata šla na morje, Martina pa Jure.
2: Ja, pa so otroci doma ostali
3: sami. In naj pustili sama doma. In ko, ko mač, ne, ko mačke...
2: Ko mačke plešejo, miši...
3: Miši ni doma.
2: Jejo čebulo.
3: Ko mačke...
2: Ko mačke imajo...
3: Ko mačke ni doma, jejo miši čebulo.
2: Tako.
3: Ne, drugač pa res, ponedeljek je...
2: Drugač se bomo uskladila, ja, do...
3: ponedeljek je, a se sliši, da je ponedeljek.
2: Ponedeljek
3: se
2: ne. Ja.
3: Poletna jutra, vemo, zakaj so rezervirana, zato da...
2: Zato, da vi pokličete in nam poveste, če ste slučajno že na dopustu, ker očitno mi dva nisva, bi pa zelo rada sanjarila z vami, tako da kar dejte, povejte nam, če se pa slučajno odpravljate, vseeno pokličite, zakaj...
3: Zato, da vam zaželimo srečno pot in da vas spomnimo, da niste kaj pozabili spakirati in da vam povemo, če so kaki zastoji na primorski avtocesti in da vam zaželimo en super fajn mega poletni dopust.
2: V vsakem primeru, nič 4:31:40:50, naj vam tole jutro bo polno jutro nasmehov, ker mi dva z Heidi
3: se držimo.
2: Vem, če se bo bila truda sploh, sam se nam bo razumela. Mačke, miši, kako že gre?
3: Miši ni doma, zato mačke imajo hrbtenico.
2: Tako.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Vrata mala, bi stava sebe.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast.
10: Pripravite se na glasbeni spektakl. Spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
12: Preverite na kamen-zunko.si.
13: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
14: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
15: Narejen za moja ušesa.
16: Aktualno.

0: Šufit in ljubav je znala na aktualu. Hajdi, Marija, sporoča nekim.
1: Marija, dobro jutro.
2: Dobro jutro, draga moja napovedovalca. Marija tukaj.
1: Jutro.
2: Samo vaju pozdravim. Želim vam lep dan. Itak ste drugač fejst in vodite krasno. Ampak sem mečken vas vaju pa popravim. Hajdi, vas popravim. Ko mačke ni doma, miši plešejo.
1: Marija!
2: To je tako. Lepo vaju pozdravljam, želim lep dan in pozdrav sem poslušalce. Srečno in nasvidenje.
1: Enako tudi vam, Marija.
0: Mi smo se hoteli izogniti tega plesa, ker je tako ali tako vroča.
1: Ok, Marija, vzeto na znanje. Ko mačke ni doma, miši plešejo.
0: A misliš, da mreš pleša, ko so take temperature?
1: Počivajo.
0: Počivajo.
1: Pa jejo. Točno pol sedmih je ura. Danes bo sončno cel dan, čez dan bo od 33 in tudi do 39 stopinj. Trenutno pa Ljubljana, Maribor, Trbovlje 18, Murska Sobota in Novo mesto 20, v Slovenski Istri pa že 23 stopinj. Sončno in vroče pa tudi prihodnje dni vse do zaenkrat četrtka. Popoldne pa bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht, tako da previdno, če se odpravljate v hribe.
3: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Previdno. Rok sporoča, da je večji kos plastike, odnosno, da, oziroma,
4: kaj?
0: Da večji kosi plastike močno ovirajo promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Gabrk in priključkom Sežana. Zastoji so pa že skorda klasični na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica tudi. Na več mestih Štajerske avtoceste stoji proti Ljubljani med uvozom Slovenske Konjice in predonom Golo Rebro. Zamuda tja približno 10 minut, stoji pa tudi med Domžalami in razcepom za Dobrova. Janez pa sporoča, da na cesti Poljana na Škofji Loko proti Logu promet ovirajo krave na cesti, tam previdno, da ne pride do naleta ali pa do kakšnega zrezka. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Če pa opazite še kakšen zastoj ali pa kakšen radar, ki se že veste, nič 80, 13, nič 2.

0: zjutraj na Aktualu.
1: 2 minute čez pol sedmo, 3. avgust, to je prvi avgustovski ponedeljek. Prva polovica poletja je mimo, druga polovica poletja je pred nami. Matijas, imaš že narejene plane?
2: Pa si pripričana, da je polovica.
1: Ja, približno, julij, avgust.
2: Babo je primer pust. To so me vedno govorili.
1: O glavnem, obstaja en hrib, ki je men še posebej blizu, ker sem na njega večkrat hodila, ko sem bila v osnovni šoli, v srednji šoli, skup z družbo.
2: In torej, ta lani.
1: Hrib, lani, ja.
2: Okay.
1: In ta hrib se imenuje Raduha. In gor je ena koča na Loki pod Raduho. In tja se vsi skupaj odpravljamo v okviru še enega čudovitega dogodka. Laško gremo v hribe že to soboto, torej 8. avgusta.
2: In to moramo biti gor že ob 9.30, še se ne motim, ne?
1: 9.30,
2: da smo že gor, tako da vzemite si čas, štartite pravočasno, da 9.30 se tale dogodek že začne in pestro bo.
1: Glej.
2: Trije koncerti.
1: Najprej moja ful dobra prijateljica Aneja Kranc zapoje himno. In potem se nadaljuje. Potem imamo aktualovo galamo, petkovo pumpo, ekipo Veseljaka in Aktuala.
2: Skater,
1: tako?
2: Ensemble Stil in Domen Kumor.
1: Mislim, to je gorska fešta.
2: A obstaja trio za žur boljši kot ta?
1: Težko.
2: Okay. V glavnem, danes na našem Facebooku in Instagramu in na spletni strani je objavljen en tak video, v katerem smo Hajdino prijateljico Anejo Krajnc. Celo tako luškano.
1: Kaj, nekaj si zafarbo.
2: Kimo pod Raduho zapela himno, postavil pred en izziv v igri Zlatorogov Ruzak. In vaša naloga zdaj je, da video komentirate ali pa lajkate oziroma všečkate.
1: In to se vam splača, ker danes oziroma vsak dan ta teden po 18. uri žrebamo nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje tudi eno stopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
2: Absolutno, ampak to še ni vse.
1: Še ni vse.
2: Eno skrenost še.
0: Zlatorogov Ruzak.
2: V petek pa podelimo prav posebno presenečenje in to je tisto presenečenje, odkar obstaja tista igra Zlatorogov Ruzak. In vsi se sprašujejo, kje se lahko ta ruzak dobi? No, če sodelujete, mogoče bo v petek Zlatorogov Ruzak, tisti najbolj znan ruzak od vseh družabnih igr in igr na spletnih strani.
1: V glavnem ruzak bo vaš ste. In s tem ruzakom lahko že to soboto ste največji frajer na koči na Loko pri na koči.
2: Ko mačke
1: na
2: ni,
1: Loki,
2: mačke
1: ni doma,
2: ni doma,
1: ima mačka hrbtenico.
2: Ne, dajmo tako boljšo imam. Ko mačke ni doma, miši grejo v hribe.
0: Gremo v hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na kočo, na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca tudi Aneja Krajnc.
0: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
3: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
11: Še daleč je do Portoroža, kolena tvoja se mi boža.
9: Skater.
12: Vrata mala, bista pa sebe.
9: In ansambl Stil.
13: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
14: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Novo na aktualu.

0: O tebi ovisan. A tebi to je tvoj Erik da je reče.
1: Kaj će mi reče?
0: Da je o tebi ovisan.
1: Kaj pa to pomeni?
0: Da je odvisan od tebe.
1: A ja, ne, lahko pa bi mi kdaj rekel, ne.
0: Aha, ja. Lej, mu damo telefonsko od Marka Tolje.
1: Pa bo on mu dal kot na svet.
0: Kakšne inštrukcije. SMS imamo, hajdi.
1: Ja, ja, a
0: se spomniš Jure.
1: Jure,
0: Jure, okay. Pa ne naš Jure.
1: Ok, aktualovec Jure.
0: Aktualovec Jure nam piše, glede na naše mačke in miše, ki nimajo
1: smisla
0: nobenega, nas je, naj, je tudi hotel malo popraviti, sicer on ima še boljšo, kakor da, ko mačke ni doma, miši plešajo.
1: Ok.
0: Jure piše tako, ko mačke ni doma, miši imajo ohcet.
1: A to pomeni, da če danes ni Martine pa Jureta, mama midva, ne. Midva nimamo ohceti.
0: Ne, miši imajo ohcet kakor fešto, ne, da se poročijo miši.
1: Aha, miši žurajo v bistvu.
0: Jaz nisem mislil, da ti bom mogel še enkrat.
1: Ok, Jure, tudi to mi je všeč. Ja. Mačke ni doma, imajo miši ohcet.
0: Tako.
1: Zmereno. Drugač pa piše še Milana iz Maribora. Dobro jutro, aktualni in vsi ostali poslušalci. Vas pozdravljam z jutranjega sprehoda s kuškom že ob 17:30. Milana, zelo lepo, ampak upam, da vi temu svojemu kušku skuhate kavo, glede na to, da more že ob 17:30 z vami na sprehod.
0: Kdo piše?
1: Milana iz Maribora.
0: Prav tako piše.
1: Prav tako piše.
0: Kar na začetku ne piše, lep pozdrav od Milana.
1: Lep pozdrav. A ja, lep pozdrav od Milana, to je gospod Milan. No, gospod Milan, skuhajte svojemu kušku eno kavo, prosim.
0: Ti si ena taka lutkica.
1: Lutkica.
0: Veš zakaj, za bal.
1: Zakaj? Lutka za bal.
0: Prosim, da aktualnosti, če pošljete kak SMS in vam je ime, ne vem.
1: Marija,
0: Marko,
1: Marija,
0: ja. Če ona reče Marka, ne zamirti.
1: Od Marka.
0: Parni valjak in lutka za bal.
1: Gremo! Hej!

0: Moj sladki mali trenutek.
1: Moja glasba.
0: Moj dan.
1: Skupaj smo aktual.
0: Narejen za moja ušesa.
2: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
3: Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim Romana Beroz. Gasilci so včeraj lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so po noči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Policija danes začenja akcijo za umiranje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Policija je letos obravnavala 69.536 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti, lani pa 73.172. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob je izrazil podporo španskemu premijeju Pedro Sanchezu luči dogodkov v španski severnoafriški esklavi Ceuta, ki so v minulih dneh preplavili migranti. Opozoril je, da dogodki v Ceuti ne bi smeli postati sredstvo za notranje politične obračune ali spodkopavanje zaupanja med evropskimi državami. Madžarski premier Peter Madžar je sporočil, da so zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar je prvič v 44 letih. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. Slovenski košarkarski upi so osvojili že drugo zlato odličje v tem letu. Pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi slovenski košarkari do 20 let.
4: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do pohoru.
5: Skater. In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
9: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Aktual.
10: 2 minuti čez sedmo, v ponedeljkovem jutru, danes bo sončno in vroče cel dan, čez dan od 33 in tudi tja do 39 stopinj.
11: Lep pozdrav vsem za volanom. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica. Tudi zastoj na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, zamuda tja do 10 minut, pa stoji tudi med Domžalami in za Dobrovo, zamude približno 20 minut. Počasi tudi na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in Brnikom. Radar sporočate, da ste opazili v Križovcih pri Ljutomerju pri trgovini, če je slučajno še kakšen kje, dejte nam to hitro povedati na 080 13 02.

0: Petre, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Švab.
1: 4 minute čez 7. 3. avgust, to pomeni, da vstopamo v prvi avgustovski teden. Čim bolj z nasmeškom na obrazu.
2: Jaz imam en problem.
1: Matijas, koga si spet razjezil?
2: Nisem menega razjezil. V bistvu je obratno, bi jaz rekel.
1: Kaj
2: in jaz sem, prej, ko sem šel na vece, pač lulat, sem takrat najboljši razmišljal in sem pogrunto, da jaz tebi že dolg, dolg časa nisem nač ušpičil.
1: Ne, pa skoči neki.
2: Ne, resno. Zdaj, jaz sem postal malo preveč priden.
1: Ne, bil je čas.
2: To nisem več jaz.
1: Bil je čas in jaz sem čist zadovoljna s tem. Naj tako ostane. Dost je bilo nategov za naslednjih 5 let.
2: Jaz zdaj bi rabil, ker nekako mi zdaj po tej vročini mi zmanjkuje inspiracije za nek, kako bi se rekla temu, prank.
1: Uh-huh. Kar naj tako stane.
2: Jaz sem mislil vprašati aktualovce za pomoč in če oni vejo, oziroma če vi aktualovci veste, za kakšen prank, oziroma za en tak, bom rekel, nežen nateg, kaj naj jaz naredim, Heidi, no? Sam ne sme biti zloben. Zdaj, tokrat bi šel v eno drugo varianto sebe. Na koncu Heidi, ko pogrunta, kaj se naredil, mora reči, o, kako lepo tebe.
1: Opa, to pa je nekaj novega, to pa prvi čujem. Prank, v bistvu, po kateremu se ti jaz bom zahvalila.
2: Ja.
1: A to pa le dejte, ni
2: pterjena.
1: 30, 40, 50.
2: Dejte
1: prijazni prenki.
2: Prijazen prenk rabimo, do Heidi.
1: Dejmo, dejmo. Dobrodošle ideje.
2: Naj bo prijazen aktualovci.
1: Kak zloben nasmešek.
2: Ne, se veš, da sem jaz gentleman.
1: Gentleman.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: In res je svet lepši z glasbo.
3: Še posebej ga je tak romantičen.
2: Točno to. Ko se združi ta simpatična Mija Dimšič iz Osijeka in Marko Tolja iz Rijeke, Matjas, nastane tole.
0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: In res je svet lepši z glasbo.
3: Še posebej ga je tak romantičen.
2: Točno to. Ko se združi ta simpatična Mija Dimšič iz Osijeka in Marko Tolja iz Rijeke, Matjas, nastane tole.

0: Tale duet je prejel celo nagrado občinstva na Splitskem festivalu leta 2019. Me zanima, če bo tudi danes kaka nagrada našega občinstva.
1: Ne vem, bom videl. Ker na drugi strani tekmuje še en duet. In tudi enako, jaz bi rekel, romantičen, kot je ta prvi. In tiste besede, ki jih ta duet ima v sebi, v refrenu, sem si jaz večkrat v življenju zapel. To sta Džani Stipaničev in Renata Sabljak in Ako

0: težka borba, ampak kdo smo mi dva, da odločamo? Odločate vi, aktualci, še vedno stara pravila, aktualov Facebook, Instagram in spletna stran, kdo bo današnji zmagovalec.
1: In aktualni zmagovalec
2: je...
3: Vemo pa, kdo je aktualni zmagovalec. Jaz sem prepričan, da je zdaj, Rudi, če zdaj poslušaš, danes je tvoj dan. Danes je tvoj dan, jaz ti želim, da ti preko mora preleti tiha noč. Roke gor zdaj, Dražen.
0: Zdaj!

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
1: Radio Actual. Gremă uhribe, spivovarna laško.
2: Gremă uhribe, bravo.
1: Gremă na loko pod Raduho. To soboto od 9:30 z nami. Domen Kumar. Skater. In ensemble stil.
3: Rekla je da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
1: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
4: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
5: Ej, kako prideš na Brač?
6: S trajektom.
5: Kako pa do trajektne karte?
6: Z Aircashom.
5: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
6: Z Aircashom.
5: In napolniš ENC?
6: Z Aircashom.
5: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
6: Kar Aircash mi reci.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje, vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
12: Preverite na kamen-zunko.si.
13: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
14: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
15: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
14: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8-0-3-3-9-9.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: rade ljubav ostane. Ob 7:32 minut, dobro jutro, pred nami je sončen in vroč ponedeljek, temperature se bodo uspele tudi do 39 stopinj. Trenutno v Trbovljah 18, Črna na Koroškem in Bled 20 in na obali že 24 stopinj. Tudi v prihodnjih dneh vročina ne bo nič kaj popuščala, jutri zjutraj med 14 in 20 stopinj, čez dan pa med 32 in 38. V popoldanskih urah pa lahko predvsem nad hribovitimi kraji nastane nekaj krajevnih ploht in neviht.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Za varno pot vse posod, tudi v tem jutru z nami prometno-informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
3: A ja, Janja, dobro jutro, jaz pa ne dvigujem slušalke. Halo, dobro jutro še enkrat.
4: Ja, dobro jutro, se slišmo?
3: Se slišmo,
0: seveda.
3: Odlično.
4: Odlično, takole okvara tovornega vozila ovira promet, trenutno še vedno na Gorenjski avtocesti med Potapro in Brezjami proti Avstriji, pa predmet ovira promet na Primorski avtocesti, se nožeče vzhod počivališča povir proti Gaberku. Jutranja prometna konica, tudi turistična, se pozna med Uncem in Postojno proti Kovru, trenutni zastoj pa med Brezovico proti Ljubljani, na Štajerskem tepanje Golo rebro proti Ljubljani, Krtina Snemarja, tudi proti prestolnici. Predvsem pozorno na višjem delu Gorenjske pred Karavankami proti Avstriji, zastoj predvsem tovornih vozil kilometer, Vodice Brnik proti Karavankam na tem delu, trenutno pa bodite lepo.
2: Hvala lepa, Janja.
0: Tudi vi. Se slišimo in, spet jutri.
2: Tako, in radar še ste še opazili v Križevcih pri Ljutomeru, pri trgovini, pa še enega v Medvodah na Klancu, smer Knan. Kamorkoli greste, srečno in varno, ko popazite še kak radar, ki je 0-80, 13-02. Srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: prav vsi. Zlatorogov Ruzak.
1: Hajde, zdaj kaj, hodiš v hribe.
2: Jaz bolj mal, ampak imam misijo in željo in cilj, da začnem hoditi več.
1: Okay.
2: In priložnost, da začnem to res uresničevati, je že to soboto, ko se vsi skupaj odpravljamo na kočo na Loki pod Raduho. Ja. To je pa gor, nad Savinsko. To so moji konci.
3: Lejo.
1: In bo šla.
2: In če bo, odločen se še za vikend med morjem pa med hribi. Sam Matjas, če mi ti obljubiš, da bo šel.
1: Jaz ti obljubim, da bom šel. To sploh ni vprašanje bilo.
2: Pol je zelo velika verjetnost, da bom šla jaz.
1: Jaz sem rad tako hribov, da je to noro.
2: Pa ne sam jaz, tudi aktualova galama, petkova pumpa, cela ekipa aktuala in veseljaka, pa skater, Domen Kumer,
1: ansambl
2: stil in Aneja Kranc, ki bo otvorila dogodek slovensko himno.
1: Dobimo se gor že ob 9.30, tako da štartite pravočasno. In če ste kot vedno zainteresirani za eno tako igrco. Mi jo pa imamo! Na Avtovril. Ta teden na naših družabnih omrežjih poteka zelo zabavna nagradna igra in smo danes na našem Facebooku, Instagramu in spletni strani objavili en video, v katerem lihto Anejo Kranjc, katero je Heidi omenila, smo postavili pred en Zlatorogov Ruzak, pride ne iz, gre odpeti himno, se mora malo ogreti.
2: Točno to. Vi si pogledajte ta video in spustite en komentar ali pa like, zaradi tega, ker vsak dan po 18. uri ta teden izžrebamo nekoga, ki bo prejel en tak full fine darilni paket Laško z temu reči raznimi dobrotami in v tem paketu bo tudi vstopnica za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
1: V petek pa podelimo prav posebno presenečenje in to je tisto, za kar vas je veliko že spraševalo. Prav tisti najbolj znani Zlatorogov Ruzak. Se vidimo soboto
2: na Koči na Loki pod Raduho.
1: Ob 9.30.
2: Gremo v hribe!
0: Gremo v hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Kočo na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca tudi Anaja Krajnc.
0: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Obrata mala, vista po sebe.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
6: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
7: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
8: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
9: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola Brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
12: Samo
11: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Mišo Kovač na Aktualu.
1: In iščemo tisto, kar smo že pred kratkim povedali, iščemo en tak prank, nekaj za ušpičit, hajdi, jaz iščem, ker že dolg res nisem, ampak hočem, da je tokrat zdaj nekaj posebnega, da pol, ko ona izve, da je bil na tek.
2: Ampak da je to da tako si reče, prijazen na tek.
1: O, kako lepo.
2: Ej, pišejo Katja, Matej in Ana iz Cerikvenice. To pomeni, da so na morju.
1: To je Cerikvenica gor, ta...
2: Ne, to je Cerikvenica na morju, ker so dali zraven en emotikon morja. Ne, v glavnem Katja, Matej, Ana, en lep pozdrav na morje. In sicer pišejo, pod miško prilepi list, da senzor ne bo deloval, gor pa napiši brezplačen objem. En objem na dan, odžene tesnobo stran. Ok, všeč mi je, v kjero smer to gre. To je res tak, kaj si zatrokeril?
1: Ne, mogo sem malo spustiti.
2: To je tak neškodljiv prank, take sprejmem. Ja, ne pa unih tvojih zlobnih, da me strašiš, da me infarkt trofi ob 6 zjutraj.
1: Ok.
2: Ja?
1: Sem... To je malo že preveč prijazno.
2: Ni.
1: Ja, ne, mora biti malo...
2: Lej, drugač, še en SMS je, ampak ta je res tak navaden. Napihni pisarno z baloni. To bi bila ful vesela.
1: Se jaz, ok, to bi že nekak bilo, ajde, sem, ne morem, ka imam...
2: Kaj imaš?
1: Imam astmo.
2: Astmo imaš, ne moš. Ja. Ok, gremo naprej. Še ena ideja. Na mizi pusti čokolado in anonimno sporočilo. Ej,
1: ker prank je to.
2: Ljudje vejo, da je pod vsem tem tvojim tečnim karakterjem en čist navaden prijazen medo.
1: Ok, ni 4, 1, 3, 4, 5, dajte se malo res. Zresnite se, ljudje. Tok spet, ni treba, da je.
2: Ne, pejmo kar v to smer. Jaz sem čist zadovoljna.
1: Ne.
2: Klapariš.
1: Sama ljubezen me je danes, pa sama prijaznost, pa ne vem kaj.
2: Si ti res tak medo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Policija danes začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Nadzorovali bodo po metodi verige, kar pomeni, da bo na izbranih relacijah delovalo tudi po več policijskih patrulj, so zapisali na generalni policijski upravi. Gasilci so v nedeljo lokalizirali požar, ki je izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so ponoči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Ameriški predsednik Donald Trump je za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom. Podrobnosti ni navedel, izjavo pa je podal potem, ko so ZDA in Izrael po njegovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na Islamsko republiko pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. Slovenski košarkarji do 18 let so v velikem slogu postali evropski prvaki. V finalu so z 88-71 na kolena spravili domače Italijane. Slovenija je tako v istem poletju postala evropski prvak do 20 in 18 let ter pokazala Evropi, da bodo v prihodnosti morali resno računati na košarkarje sončne strani Alp. Naj bodo košarkari navdih za uspešen začetek tedna. Ostanite v naši družbi.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater. In ansambl stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: 4 minute čez 8 se že ogreva, danes bo sončno in vroče cel dan, čez dan bo od 33 in tudi tja do 39 stopin.
7: Rabimo to.
6: 33 ja, 39 ne rabimo.
7: Ne vem, če sploh kaj tega
6: rabimo. Rabiš klimo.
7: Wow, zrabim, ker gre počasi že zdaj. Previdno, kosi plastike ovirajo promet na primorski avtocesti v smeri Gabrka med priključkom Sežana, vzhod in počivališčem Povir. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno zamuda je 10 minut, proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovice tudi gre počasi, pa še na več mestih Štajerske, proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, tudi pa med Dožalami in Zadobrovo in tudi počasi na cestah oziroma na cesti Trzin Črnuča. Radar ste opazili v Črnem Berlingu, tu je v Veliki Pirešici za modro ograjo, smer Celja. Radar v Celju pri trgovini in radar v Medvodah na Klancu, smer Kranj. Če je slučašno kašen, če je kje, nič 80-13, nič 2.

0: Ulice, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanović i Martina Švan.
1: Veš u čem je problem?
2: Problem, a problem je, u čem je problem?
1: Problem. Ja. Če jaz teb naredim nek prehud prank,
2: ja,
1: bom jaz kriv.
2: Ja, boš kriv, ja.
1: A ne?
2: Ja.
1: Če te pač hudo nahecam.
2: Absolutno.
1: Če pa naredim neki preveč prijaznega, pol to sploh ne vem, če je pol hec, če je prank, če Dob to gleda sploh.
2: Dobro jutro, v ponedeljkovem jutru.
1: Zato še vedno jaz zbiram ideje in nekaj mora biti takšnega, da se najprej malo, bom rekel, tako ustrašiš.
2: Ja.
1: Malo stigne.
2: Ok.
1: Potem pa rečeš...
2: Ti si v bistvu v eni osebi...
1: Zoro.
2: Hkrati zloben in hkrati en tak princ na belem konju.
1: Tako, tako.
2: Ja, no,
1: Batman,
2: in kaj si se odločil?
1: Jaz mislim, da sem se odločil.
2: In ne zaupam jaz temu tvojemu tonu.
1: Lej, če ima še kdo kakšno idejo, ja, dejte jo, pri danes jaz odločen za to.
2: In kaj si se odločil, da bo...
1: Ne moram, če ti povem, kako še, kaj?
2: Pa če si odprl temu pred vso Slovenijo, zdaj povej.
1: In naj ti povem, kaj bo hec, oziroma kaj bo prank in kako še ti pol... Kako boš presenečena?
2: Ja, povej mi, kaj bo. A bo slabe volje ali dobre?
1: Na koncu boš dobre volje.
2: A ste vsi to slišali? Če na koncu ne bom dobre volje, ste vi vsi
1: pa,
2: priče.
1: Daj pa nis bila dobre volje na koncu.
2: S tabo redko kdaj.
1: Kaj?
2: Matijas.
1: Kaj?
2: Moram biti dobre volje na koncu.
1: Seveda.

0: In še nekoliko zelo pomembnih informacij, in evo, Heidi jih je pripravila, zdaj bomo ona prebrala.
1: Kakšne informacije?
0: Ja, kaj imamo ponovadi ob 8 zjutraj?
1: Ob 8 zjutraj.
0: Heidi.
1: Matjas?
0: Heidi.
1: Kaj?
0: Kaj nisi spisala?
1: Ne gleme, kaj sem spisala?
0: No, prvi prank je dobro.
1: Oh my god!
0: Nadaljujemo, Davor Borno, vrati se!

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža, kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Obrata mala, vista bo sele.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v hribe

0: Proiect Pivovarne Laško.
1: Pizza da teka.
2: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Pridruži se nam tudi ti.
4: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
5: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mio.
6: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
8: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
9: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
12: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
11: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
13: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
14: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Rose i Zlatorogov Ruzak.
1: In res. Kako
2: me prebudite, ale gremo v hribe, prosim.
1: In res gremo v hribe.
2: Ja, res gremo v hribe.
1: Da ne boš zamudil, v soboto, to soboto, ob 9.30 moraš biti že gor, Matjas.
2: Ja, jaz to vem.
1: To pomeni, da moraš ob, daj, pol. A ja, ti boš opeš, valjda. Matjas? A greš peš? Ne glej me.
2: To soboto si hotla povedati kaj.
1: Da se dobimo pri koči na Logi pod Raduho ob 9.30.
2: Okay,
1: še vedno torej, nisi povedal, če greš peš.
2: Okay, ti men povej, ti, ko si izkušenja, koliko je pa da gor?
1: Peš gor še nisem bila.
2: In jo mamo, ko sem jaz svoje celo otroštvo hodila gor na...
1: Se vozila gor.
2: Ja, se vozila gor.
1: Ampak zdaj bom pa šla peš.
2: Zdaj boš pa šla peš.
1: Ker pol na vrhu... Tisto, mrzlo laško, še toliko bolj paše, če veš, okay. Da si pršel peš.
2: Okay. Dogodek se začne 9.30, kot je Heidi že omenila, tam nas čakajo Skater, Ensemble Stil,
1: Domen Kumer in Anea Kranjc.
2: Aktualova galama.
1: Ja.
2: In Anea Kranjc, in Petkova pumpa, in ekipa Veseljaka, in Aktuala.
1: In zelo žejen Matjas. Drugač imamo pa že na Facebooku in Instagramu ter spletni strani Aktuala objavljeno eno tako super igro Zlatorogov Ruzak skupaj z Aneo Kranjc. In vaša naloga je, da video komentirate ali lajkate, ker vsak dan po 18. uri se zgodi Matjas nekaj fantastičnega.
2: Vsak dan po 18. uri bomo žrebali nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško, ki ta teden posebej vsebuje tudi eno stopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
1: V petek pa še ena res taka posebna nagrada. Veliko vas piše, kje se da dobiti ta Zlatorogov Ruzak, in sicer ne da se ga dobiti, razen če ste srečni nagrajenec, ki bo torej v petek prejel ta Zlatorogov Ruzak.
2: Zelo znan Zlatorogov Ruzak.
1: Mi se pa torej vidimo to soboto, 8. augusta, pri koči na Loki pod Raduho.
2: Kot bi rekel meni zdaj, Jure, ti kot veteran, kaj sporočaš? Sporočam, naredite nekaj zase in jaz bom tudi naredil nekaj zase.
1: In šel z avtom v hribe?
2: Gremo v hribe.
1: Gremo v hribe.
2: Se ne piše, kako na kjer način. Gremo v hribe,
3: prav si. V soboto gremo na kočo na Loki pod Raduho. Z vami bom pela in plesala čist do konca tudi Anea Kranjc.
0: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: čez pol deveto.
1: Ubiče me temperature ove noči.
0: Ja, res te bodo. Od 33 do 39, Matjas.
1: Moja.
0: Ja, trenutno v Kranju 22, Maribor, Trbovlje 24. In zdaj na obali že 29 stopinj. Ti pa povem, da ne bo niti jutr, niti v sredo, niti v četrtek kaj boljše, ker bo še vedno sončno in
1: super,
0: vroče.
1: Super, prijatelj.
0: Drugač popovdne pa nad hribi tudi nekaj ploh in neviht, zato mogoče preveriti vremensko napoved, če pred grete v hribe.
2: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
3: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
2: Komponentko.si. Top za računalnike.
1: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti. No, pozor, prometne nesreče ovira prometne dolinski avtocesti proti Obrežju na uvozu Novo mesto vzhod. Previdno tudi zaradi okvare tovornega vozila za predpočasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoj pa še zmeri na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Pletovarje in tudi med Domžalami in za Dobrovo. Radar še zmeri v Črnem Brlingu, tu je Veliki Pirešici, za Modro ograjo smer Celje, pa radar v Celju pri trgovini. Če je slučajno še kakšen radar ali pa kakšna kontrola, kje, se že veste, 0880 13 02. Srečno pot.

0: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: 3. avgust, 3 minute čez pol deveto in Matjas, ta sobota, ki prihaja, bo pa res v znamenju enih samih fantastičnih žurov.
4: Jaz sem se pogovoril
3: včeraj.
4: V špegu sem se pogledal in sem rekel, Matjas, lej.
3: Mater sem lep.
4: Veliko stvari smo preživeli skupaj, a ne?
3: Ja.
4: Najprej sem rekel to, pa sem rekel, mater sem lep.
3: Kako hočeš povedati?
4: Pol sem si rekel, pred tabo je sobota.
3: In ta sobota?
4: Sobota, ki bo pestra.
3: In naporna.
4: A ne vem, v enem momentu mi bo nehala biti naporna. Mi bo sem še zmer ostala pestra.
3: To še to.
4: Ker bomo preselili roštiljado kam?
3: Iz Dolenske, direkt na Kope. In sicer na KKŠ Summerfest, torej to soboto.
1: Roštiljada na KKŠ Summerfestu na Kopah.
5: Poletje na Kopah.
3: Poletje na Kopah in sicer, zdaj posluši, Peter Grašo, Plavi orkester, Čuki, Firbci in še drugi. Vsi na Kopah v soboto.
4: To so obeta en tak dan dobre hrane, žara, glasbe za vse okuse in veliko, veliko roštiljade, ki bo tokrat na festivalu KKŠ Summerfest.
3: In naj vas ne skrbi, ja, če slučajno nimate za prespat, ker imajo gor tudi kamp. Si ponesete in šotorček in si naredite še tak lep vikend na 1500 metrih nadmorske višine, kjer definitivno ni prevroče.
4: Tam pa res ni prevroče.
3: No. To.
4: Vstopnice za roštiljado na KKŠ Summerfestu so na voljo na topevent.si na Petrolovih podrajenih mestih.
3: Se vidimo
4: kaj
3: torej
4: drugega, v soboto, po cel dan se vidimo.
3: Na roštiljadi.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summerfestu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: 3, 2, 1.
0: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus s robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41 990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lesse.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Svetu Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
5: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
6: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom.
7: Več na mana.eu.
8: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
13: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
11: Skater.
14: Obrata mala, bista po sebe.
11: In ansambl Stil.
15: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
16: Čarobno.
3: Aktual.

0: za poslušati. Zopa za novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japl. Policija ta teden poostreno nadzira prehitre voznike, akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, so sporočili z Generalne policijske uprave. Letos se jih je zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo že 2005, v njih je umrlo 23 ljudi. V Španiji so nedavno prepovedali kajenje na terasah lokalov. Posamezne občine v italijanski deželi Benečija so slednje prepovedali na plažah. Pri nas pa Ministrstvo za zdravje zaostrovanje zakonodaje na nacionalni ravni ne načrtuje. Omejevanje kajenja na prostem tako prepuščajo lokalnim skupnostim, a občine opozarjajo, da za to nimajo zakonske podlage. Več si lahko preberete na svet24.si. Severovzhodni del Egipta je zgodaj zjutraj stresel potres z magnitudo 5,3. Tresenje tal so po poročanju lokalnih medijev občutili v več mestih, med drugim tudi v egiptovski prestolnici Kairo. Poročilo poškodovanih ali večji materialni škodi zaenkrat še ni. Na sedežu Evropske nogometne zveze bodo danes izžrebali pare play-offa kvalifikacij v Ligi prvakov, Ligi Evropa in konferenčni ligi. Celjski grofje bodo v žrebu dobili novega tekmeca. Če v tretjem krogu kvalifikacij premagajo armenskega prvaka, bodo nadaljevali sanje v Ligi prvakov, če ne jih čaka play-off v Ligi Evropa. Prijetno jutro vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Dve minuti čez deveto na tale prvi avgustovski ponedeljek, sončno bo danes cel dan, čez dan bo od 33 do 39 stopinj.
3: A to. Prvo ne boš rekla, da bo nižja temperatura, jaz sem čakal, da boš rekla.
2: Sončno?
3: Sončno, ja,
2: in vroče. 39, to je ja. To, kratko je denato.
3: Na cestah pa tako, pozor, dve prometni nesreči ovirata promet na Dolenjski avtocesti, prve v smeri Novega mesta, med priključkoma Grosuplje, vzhod in Višnja gora, pred oviro je tam pa nastal zastoj, zamuda približno 10 minut, druga pa proti Obrežju, na uvozu Novo mesto, vzhod. Previdno tudi na predmetno vozišče ovira promet na Vipavski hitri cesti, smer Razdrto, med priključkoma Ajdovščina in Vipava. Previdno na... Na primorski avtocesti tudi, zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoj pa še zmer na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, tako da če danes greste na morje na primorski bote kar dolgo stal. Na več mestih štajerske avtoceste tudi proti Ljubljani med poživališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zamude 25 minut ter med Novžalami in Zadobrovo in počasi tudi na cesti Lesce Bled. Radar v Rimskih Toplicah na avtobusni postaji smer Radeče in radar na Stojalu je v Kamniku na Bakovniku. Malo naprej od trgovine smer Center. Še en radar je v Vopovljah. Pri Brniku, smer Mosta pri Komendi in policijska kontrola v Ljubljani na Bavarskem dvoru na mestu, kjer je prepovedano zavijanje levo. Tako da ne zavijajte. Kamorkoli greste srečno in varno do vašega cilja, ko popazite še kak radar ali pa kakšno kontrolo, ki je nič 80, 13, nič 2.

0: Dimineața. Heidi Simșnicar, Matias Stojanović și Martina Schwab.
1: Nu de pe povei.
2: A, da, priznam.
1: Priznai, prosim, čas je.
2: Ok, tako le.
1: Ok.
2: Hoto sem ti narediti en velik prank.
1: Vem, ja, jasno.
2: Ampak na koncu sem se ugotovil, da si ti zaslužiš neki lepšega.
1: A te je le srečala pamet.
2: Nekaj lepega.
1: In kaj si pripravil?
2: Tisto, kar sem ti pripravil, zdaj moraš pogledati.
1: Ok.
2: Ker ne vem, ti si...
1: Ampak bom vesela.
2: V meste ni bilo, ne? Ne,
1: ja.
2: Si imel nekam odšla ven in ja. Jaz sem bil lih ta pravi čas, da bi ti to pripravil. Zdaj pa mi tle bomo skupaj vsi počakali za mizo. Ti boš okay. Pošla tle pred studio. Ajde.
1: Ok, grem.
2: Pet.
1: Okay.
2: Pet pred studiom. Okay. In te za mojim avtom čaka nekaj čudovitega. Pet pogledat. Ajde. Evo, naša Heidi je lih odprla vrata, zdaj bo šla do parkirišča. Sicer 20 minut nazaj sva se pogovarjala, da jaz imam avto na servisu, tako da ne vem, zakaj je šla do mojega avta, če mojega avta ni. Kje ima? Ni avta, ne? Kaj tu tvojega avta ni, ali kaj?
1: Ni avta in ni našla tem avta, jaz mislim, da bo kaj luškam ga.
2: Ne, sem hodil preveriti. Ej, jaz ti predlagam eno stvar.
1: Ja?
2: Jaz vsa ta uvod delam sam zaradi tega, da bi tebi dal idejo, da enkrat ti meni narediš nek prank.
1: Pa če ne vem, kaj bi, če ti si predvidljiv vse, mislim, ti predvidiš vse, kar bi jaz potencialno naredila.
2: A veš zakaj?
1: A te zalijem z mrzlo vodo.
2: A veš zakaj predvidim? Zakaj? Nisem jaz ljuče,
1: nisem moje luče, ali me zano slučeš, mala. Ja, ok. In kaj naj rečem zdaj na to?
2: Ja, neč. Vpraš ti mogoče, aktualnici imajo kakšen na svet zate, kako naj se ti meni.
1: Dragi aktualnosti, amate, zdaj pa nismo prijazni, zdaj gremo po
2: konca.
1: A ja,
2: zdaj pa nič prijaznega.
1: Zdaj pa, če imate kaj, da si imate zapolne za vse večne čase, kako idejo, prosim, ni 4-1, 30, 40, 50 in da smo enkrat maščujem za vse nazaj.
2: Pa dejte si krduška, jaz pričakujem kaj boljše od Petar Grašo, ne, da pokličem.
1: Še kaj hujšega.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
2: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
6: Počitnice, kam gremo?
7: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare, saj so počitnice.
8: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
9: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, Vlom.do.
10: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
12: Narejen za moja ušesa.
13: Narejen za moje srce.
12: Aktualno.

0: Ivan Ive Županović ni na mapi svemira. Mi pa dobro vemo, kaj se nahaja na mapi za soboto.
1: Koče na Loki pod Raduho. Gremo
2: ribe prav vsi. Zlatorogov Ruzak.
1: In to soboto se torej dobimo ob 9:30, že na vrhu. Vzemite si dovolj časa, da se pripeljete do vznožja in potem za pot gor. Ker program se takrat začne in vas ne čaka, je pa zaujet vse od prve do zadnje minute.
0: Kako se to pa začne?
1: Začne se pa s tem, da bo Aneja Kranj zapela slovensko himno in potem je ta otvoritveni del. In potem žurka, ansambl Stil, Skater in pa Domen Kumer.
0: In še aktualova galama, petkova pumpa in seveda aktualova in veseljakova ekipa. Gor se bomo imeli res noro. Zraven pa še naredimo nekaj zase in naredimo en tak celo super družinski izlet.
1: Ena taka lepa sobota.
0: Ali tako. Pa povabite nekoga na zmenk v hribe.
1: Ste pa povabljeni tudi na naš Facebook, Instagram ali spletno stran, ker smo Anejo Kranc povabili tudi v našo igro Zlatorogov Ruzak. Splača se vam komentirati video ali pa ga lajkati, ker vsak dan po 18. uri izžrebamo nekoga, ki prejme darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje tudi eno stopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
0: V petek pa podelimo tisto, za kar se v bistvu gre, in to je Zlatorogov Ruzak, za kjer ga vsi sprašujete, v petek pa bo mogoče prav vaš.
1: Točno to, dejmo si v koledarje, to soboto, sončno bo, ne prevroče, ker smo le v hribih in si lahko naredimo en res tak super sobotni izlet.
0: Pa vam iskreno povem, 15 minut nazaj je Heidi rekla, da bo definitivno tudi ona tam.
1: Drugače res. Gremo hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na kočo, na Luki pod Raduho, z vami bom pela in plesala čist do konca tudi Aneja Kranjc.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

Kingstoni ob 9:32, danes je moj dan in vaš dan bo danes, če imate radi vroče, ker bo vroče cel dan, tudi do 39 stopin. Trenutno v Mariboru 25, Ljubljana, Trbovlje 26, v Kopru, Trnovem mestu pa že 31 stopin. Tudi v prihodnjih dneh vročina ne bo popuščala, jutri zjutraj bo med 14 in 20 stopin, čez dan pa med 32 in 38. Popoldne pa lahko predvsem nad hribovitimi kraji nastane kakšna ploha ali nevihta.

0: se mi zdijo. Mi kaže jo učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti. No, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolinski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkom Višnja gora, pred oviro je pa tam nastal zastoj, previdno. Zaradi okvare vozila, tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razsepom Nanos. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepa in predorom Golo rebro. Zamuda je tam 25 minut. Tudi počasi gre med Domžalami in Zadobrovo, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovicu na razcepu Kozarje in na cesti Lesce Bled. Zdaj si pa kar vzamte čas, kajti radarjev imamo kar nekaj. Radar je v Rimskih Toplicah na avtobusni postaji smer Radeče. Radar ste opazili na Pertoči, na Goričkem, pri Mlinu, meri v obe smeri. Radar tudi v Vopobljah pri Brniku, smer Moste, pri Komendi. Še en radar je, veliko jih je v krajih, sploh ne znam prebrat, na Stojalu v Kamniku, na Bakovniku, malo naprej od trgovine smer center, policijska kontrola v Paki pri Velenju, na Makadamskem parkirišču, meri v obe smeri, in še ena policijska kontrola je v Ljubljani pri Bavarskem dvoru, na mestu, kjer je prepovedano zavijanje v levo. In če slučajno, pa res jaz upam, da ne boste, ampak če slučajno opazite še kakšno policijsko kontrolo ali pa kak radar, dajte nam to sporočiti. Na nič 80 13 nič 2. Srečno pot!

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: 5 minut čez 10. Ponedeljkovo jutro, ampak...
4: Včeraj sem jo videl.
3: Kaj si videl?
4: Videl sem jo včeraj, sem jo srečal, ko sem pelil sem se domov in sem jo srečal. In...
3: Koga si spet srečal?
4: Ja, njo, tisto, mojo Sansko.
3: Sansko tvojo. A ne. Mene? Mene ni bilo včeraj.
4: Ne, mojo Sansko, sem z drugim je bila.
3: Z drugim je bila tvoja Sanska.
4: Celo on
3: Sanska.
4: Je bil v njej.
3: Pač jaz imam fanta, in tukaj sem bila z drugim.
4: Ne, hajde, nis bila ti.
3: Kdo je
4: ena
3: bil?
4: Druga je bila, taka zanesljiva, robustna.
3: Robustna ženska.
4: Ne ženska, kakšna ženska.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
6: Gremo v hribe prav vsi.
3: A ti si Dačo
4: videl. Dačo sem videl, ej. Ja, prav, veš kako je šla ja. Mi mene.
3: Ampak kaj hočeš zdaj povedati?
4: Ja, hočem povedati, da ja. To soboto bo tudi pri koči na Loki pod Raduho se bo odvil, a ne? Predzadnji, celo predzadnji letošnji dogodek Gibanja Laško, gremo v hribe.
3: Ja.
4: Tudi Dačja.
3: Tudi Dačo, ampak jaz vem, zakaj te pošeč. Zato, ker ima nov avtomatski 4x4 pogon. In zato veš, da te ne bo pustila na cedilu, tudi ko bo ta šla na kak zahtevnejši teren.
4: Ampak, a oprema? Noter?
3: Noter je še lepa.
4: To se pelješ k, v avionu.
3: K v avionu?
4: Ne v avionu, tako v kokpitu.
3: Ok, ok.
4: No.
3: Pa ti veš, da lahko ti v Dači tudi prespiš. Ker je toliko velika, si daš eno blazino, spustiš zice in lahko prespiš tu sred hribov, če rabiš.
4: A samo
3: recimo v soboto, ko boš rabil.
4: A sam?
3: Mislim, ne vem, Matjas.
4: Mislim,
3: placa je za dva, za tri, če češ.
4: No, ok. Takole, znamka spodbuja premišljenje o rabu, virov in zanesljivo mobilnost za vsakodnevne poti ter pobeg kam v...
3: Hribe!
4: In svojo zavezano Sloveniji potrjuje tudi s prihajajočo proizvodnjo novega električnega vozila v novomeškem Revozu. Prav zato Dačja podpira projekt, ki povezuje ljudi, gibanje in odgovoren odnos do okolja.
3: In točno to podpira tudi naš Laško. Gremo v hribe, v soboto se torej vidimo skupaj z Dačo na koči na Loki pod Raduho. Sončno bo, vroče, ne prevroče, ampak lih tok, da pa še eno Laško na vrhu, seveda v vrhunski družbi in vrhunski glasbi.
4: Tako, 18. junija imam rojsten dan, tako da če nimate ideje, kaj bi mi kupil,
3: Dačo.
4: Lahko Dačo.
3: Ah, ti pa sanjaš.
4: Kaj?
3: Ti pa sanjaš.
7: Pokliče v hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
3: Samski?
4: Samska.
3: Onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Zavese, senčila.
6: O, vem, ki jih dobim.
5: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
6: In vstopi v svet zaves in senčil.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
8: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
11: Še daleč je do Portoroža.
9: Skater in ansambl Stil.
12: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
13: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
14: Česa?

0: Grašo, voli me na aktualu in čas je, da pride prava ekipa naše ekipe. A ne?
1: Time out.
0: Lucijan okay. Pejšič z nami danes in dobro jutro. Živjo, hajde, imam vprašanje zate in že od 6 zjutraj čaka, da te bodo vprašala.
2: Ne spremljam toliko športa. Kaj bo novega, povej?
3: Ja, prva novica športna v Sloveniji je košarkarska. Mladi košarkari Slovenije so postali evropski prvaki in zanimivo, 14 dni potem, ko so le kanček starejši kolegi ravno tako postali evropski prvaki, takrat v Stožicah, reprezentanca do 20 let, rečemo jim mlajši člani, tokrat pa mladinci do 18 let. Torej, generacij izvrstnih košarkarjev v Sloveniji je očitno malo morje in takole pravimo Dončićevi nasledniki, mali Dončići, pridno razvijajo in dve zlati kolajni v 14 dneh, dveh selekcij, to je uspelo doslej le trem državam, Španiji, Srbiji in Turčiji in zdaj Sloveniji. Wow. Da so hkrati osvojili zlato kolajno obe reprezentanci. Kaj, seveda to še nič ne pomeni. Te fanti morajo dozoreti. Ta prestop v člansko selekcijo je najtežji in bomo videli. Upam, da bo čim več teh, ki so včeraj slavili na parketi v Italiji, naredilo dobre kariere, pomagalo tudi slovenski reprezentanci in da bo takole po Dončiću še veliko Dončićev.
2: Okay.
3: Je pa Stefana Joksimoviča moramo omeniti, za njega pa danes cel svet govori, da ima Slovenija novega Dončića. Bil je najboljši igralec prvenstva in že nekaj časa vemo, igra že Euroligo, pri 16 letih je že vstopil na parket Eurolige in je jasno, da bo nadaljeval prej ali slej v ligi NBA.
2: Wow. Torej, košarka več kot ostane, odlično.
0: Itak, zdaj pa moramo opraviti nalogo Martine, kako kaj Celje.
3: Ja, Celjani so nekako v tem obdobju leta na dveh bregovih v Evropi in na začetku domače sezone. V Evropi so ostali edini slovenski klub v tekmovanju. Jutri jih čaka gostovanje v Armeniji v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov. Vmes pa težka naloga, veliki štajerski derbi, verjetno tudi derbi prvenstva, glede na kadrovanje pa napovedi proti Mariboru. 1-1 je bilo brez zmagovalca, nekako so bili na koncu oboji zadovoljni. Za Celjane pa mislim, da v tem trenutku je vendarle v njihovih glavah Evropa tista, ki posvečajo največ pozornosti. Naslednji vikend jih čaka še derbi z Olimpijo, tako da res natrpan urnik. Torej, v soboto tekmo z Mariborom, jutri v Armeniji prva tekma z Armenci v Evropi, potem tekma z Olimpijo in potem še povratna z Armenci.
2: Res, ni časa za počitek.
3: Ni časa, res. Lahko bi celo rekel, verjetno najhujši del sezone, kar zdale poleti. Ampak za celjske navijače pa veliko priložnosti za užitek, za spremljanje.
2: Martina je pred ekranom pripravljena, da navija.
0: Ja, po tej vročini, jaz ne vem kako. Lucijan, hvala in jutri
2: ob spet istem času, na istem mestu.
3: Se spet vidimo.
2: Hvala.
0: Ekipa.
2: Čau. Time out.
4: Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: baš bi proba.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Na Bovškem se nadaljuje gašenje požara na Planji. Gasilcem iz Severno-Primorske so se pridružili tudi kolegi z Gorenjske. Čeprav je požar, ki je izbruhnil že v četrtek pod nadzorom, še vedno zahteva veliko gasilskih moči. Na območju še vedno nastajajo podtalna žarišča, zato bo gašenje po pričakovanjih trajalo še nekaj dni. Samo v nedeljo, ko so ga uspeli lokalizirati, so letala in helikopteri za gašenje na požarišče odvrgli več kot 120 tisoč litrov vode. Policija v Poreču je zaključila kriminalistično preiskavo zoper 36-letnega slovenskega državljana, ki ga sumijo 8 kaznivih dejanj tatvine na območju Hrvaške Istre. Sumijo ga kraje več parfumov in drugih predmetov, lastnike trgovin je oškodoval za več tisoč evrov. Ukrajina je ponoči napadla še eno skladišče ruskega spletnega trgovca Wildberries. Tokrat je bila tarča skladišče v regiji Vladimir okoli 180 km vzhodno od Moskve. Po napadu je na objektu zagorelo, ena oseba je bila ranjena. Dež je prekinil teniške dvoboje, predvidene za uvodni krog na kanadskih igriščih s trdo podlago. Ženski turnir serije WTA 1000 se je začel v Torontu, moški Masters 1000 pa v Montrealu. Tudi na odločitev o zmagovalki turnirja v Washingtonu bomo morali počakati še en dan, finale je bil zaradi neurja prestavljen. Naredite si lepo dopoldne, mi pa bomo kmalo spet z vami.
1: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
1: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža, kolilo tvoje se mi boža.
6: Skater.
8: Oblata mala, bista bo sele.
6: In ansambl Stil.
9: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Moja glasba.
1: Moj dan.
0: Skupaj smo aktual.
1: Narejen za moja ušisa.
0: Aktual. Aktual.
2: 6 minut je čez 10. Dobar dan, želim. Vem, da si, kar se vremena tiče, želite, da povem kaj novega, ampak ne, žal ne. Danes in jutri, sončno in zelo vroče. Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Zaradi prometne nesreče je zaprt en vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred priključkom Višnja gora. Pred overo je nastal zastoj, zamuda pa dobrih 10 minut. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji so na primorske avtocesti v smeri Kopra med priključkom Dragomer in Vrhnika zaradi vozila v okvari in pa tudi med Uncem in Postojno gre počasi. Počasi gre tudi na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. To je zamuda približno 30 minut in pa med Domžalami ter Zadobrovo. Pa zastoj še na Gorenjske avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Kran zahod in vzhod, počasi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosest proti Kozarjam, pa na cesti Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Radar ste opazili na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, meri v obe smeri, policijska kontrola pa v Paki pri Velenju na Makedamskem parkirišču, tudi ta meri v obe smeri. V katerokoli smer greste vi, srečno do vašega cilja želim, ko opazite kak radar kontrolo gnečo ali nesrečo, kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: ritual.
1: Pizza da TK.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
5: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
8: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
9: Preverite na kamen-zunko.si.
10: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
11: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 0800 3399.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Goran Karan, mali mulac, 6 minut pred pol enajstom. Sam vprašam, a vsi vemo, kam gremo v soboto 8. avgusta? Kam gremo? Ja, gremo skupaj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ole, ja, če razmišljate, ne, če še vedno ne veste, kaj bi delali v soboto, ja, dobimo se 8. avgusta, skupaj gremo v hribe, tokrat na Kočo na Loki pod Raduho, kjer bo 5. letošnje druženje Laško gremo v hribe. Tam bo z nami tudi Energija Plus, ki dobro ve, da najboljša energija nastane tam, kjer se srečajo narava, gibanje in dobra družba, torej mi. Pa še ena praktična novost, na vrhu nas vedno čakajo tudi solarne klopce, da si lahko napolnemo tako svoje baterije, kot tudi telefon.
1: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
3: Novo na aktualu.

0: Kako je dobar, tole je Bruno Rački, da mi je još jednom. Točno, pol enajstih je ura, čas za aktualne informacije. 34 stopinj imamo v Kopru, pa tudi v Murski Soboti, 32 Novo mesto, 31 Maribor, 30 izmerjena v Črni na Koroškem, potem pa 29 stopinj Kranj, Slovenjgradec, Ptuj in 28 Ljubljana. Danes nas čaka sončen in zelo vroč poletni dan. Temperature med 33 in 39 stopinj, pihal bo jugovzhodnik, na Primorskem veter zahodnih smeri. Jutri je prav tako sončno in vroče, bodo pa jutra prijetnejša, čez dan pa spet zelo vroče. V sredo in četrtek se vročina nadaljuje, sončno bo popoldne lahko, predvsem nad hribi nastane kakšna popodanska ploha ali nevihta. In pa še vedno velja opozorilo, toplotna obremenitev je veliko. Danes predvsem na Primorskem in v osrednji Sloveniji, no od jutri pa po skoraj celotni državi. Zaradi suše ostaja tudi velika požarna ogroženost, na delu Primorske pa zelo velika.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Verimo še dogajanje na slovenskih cestah. Previdno, kajti prometna nesreča, promet ovira na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic, na uvozu Kranj, tam je nastal že daljši zastoj. So pa zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, pa tudi med Domžalami in Zadobrovo. Počasi gre na zahodni ljubljanski obvoz, voznici od Koses proti Kozarjam in pa naprej po primorski avtocesti v smeri Brezovice. Počasi pa še na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled ter Šmarje Koper. Radar ste opazili na pertoči na Goričkem pri Mlinu, meri v obe smeri, policijska kontrola po opetancih pri gasilskem domu smer Murska Sobota. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki pa lepo kličite nas na 0880 13 02.

0: Škender, meni si suđena, še 20 in ura bo 11. Res je vroče in potem vsi iščemo ono osvežitev, ki jo najdemo. Najdemo jo v soboto, ko...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, na hribu vedno najdemo tisto pravo osvežitev in tudi, če je naprimer delovni teden namenjen obveznostim, je vikend ustvarjen za pobeg. In kam je iti lepš kot v hribe? To soboto se, kot verjetno vemo že vsi, odpravljamo na kočo na Loki pod Raduho, kjer bo pred zadnji letošnji dogodek Laško gremo v hribe. Z nami bo tudi Dača, ki svojo zanesljivostjo in pustolovskim značajem lepo sodi v zgodbo vseh, ki radi raziskujemo naravo. Mi potem dodamo še glasbo, dobro voljo in družbo in dan nam bo zavedno ostal v spominu.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
2: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.
3: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Svetu Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
7: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
1: Narejen za moje poletje.
2: Jože Hrovat, učitelj vožnje v AMZS šoli vožnje, svetuje. Lahko avto vozimo v natikačih ali bosonogi?
3: V Sloveniji vožnjo v natikačih ali bosih nog ni izrecno prepovedana. Lahko pa bi policisti vožnjo v neprimernem obuvalu obravnavali po 35. členu zakona o pravilih cestnega prometa, ki govori o prepovedi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila.
4: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V Kopru in na Jezerskem so v nedeljo izmerili nova rekorda. Na koprskem Markovcu se je živo srebro povzpelo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem do 34,3. S torkom bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večji del države. Dežurni meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje Anže Medved pravi, da se vročinski val zdaj seli proti vzhodu države.
2: Glavnina tega vročega vala se počasi prestavlja nad vzhod Slovenije, tako da v prihodnjih dneh bi lahko tudi kje v notranjosti Slovenije izmeriti čez 40 stopinj Celzija.
1: Saga okoli prevzema Addiko Bank se je končala. Nova Ljubljanska banka je morala v bitki priznati poraz avstrijski Raiffeisen Bank International oziroma RBI. NLB ni uspela s prevzemno ponudbo za Addiko Bank, to so prevzeli delničarji, ki imajo v lasti skupno 31,22 odstotka vseh izdanih delnic družbe Addiko. V največji slovenski banki pa so si za prag uspešnosti ponudbe določili 50 odstotkov in eno delnico. V RBI so medtem potrdili, da so presegli prevzemni prag 55 odstotkov. Vozniki na bencinskih črpalkah v Veliki Britaniji od začetka vojne v Iranu dnevno ukradejo v povprečju za okoli 20 tisoč funtov goriva. Število primerov neplačanega goriva se je v zadnjih 5 mesecih povečalo za približno 20 odstotkov. Iz Združenja prodajalcev bencina opozarjajo tudi na vedno večje pritiske in agresijo do delavcev, ki pa le opravljajo svoje delo in nimajo vpliva na ceno goriva. Ultramaratonka Sophie Woods je v 29 dneh pretekla 2000 km skozi 8 držav in postavila nov rekord na trasi Via Alpina, enem najtežjih vzdržljivostnih izzivov na svetu. Trasa poteka po celotni dolžini Alp in vključuje skupni vzpon, primerljiv z 12 vzponi na Mont Everest. Imejte lep preostanek do poldneva tudi v naši družbi.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Minut čez 10, dobar dan in dobrodošli na Aktualu. Ja, danes, jutri, pa tudi v prihodnjih dneh bo sončno in zelo vroče. Še pogled na slovenske ceste, zaradi vozila v okvari je zaprt predor Karavanke na gorenjski avtocesti v obe smeri. So pa posledice prometne nesreče odstranili na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic na uvozu Kranj. Počasi gre na primorske avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Ravbar komando, pa tudi na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro, zamuda je približno 30 minut, počasi pa tudi med Domžalami in Zadobrovom. Zastoj imamo na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam, ter naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Pa še počasi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Radar ste opazili na cesti Celje Vojnik na koncu nadvoza in pa policijsko kontrolo v Petancih pri gasilskem domu smer Murska Sobota. Srečno pot želim, ko opazite kakšen radar kontrolo gnečo ali nesrečo, kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Uživo, Mojca Mladenović.
1: Ja, dober in vroč poletni dan. Ponovno imamo visoke temperature. Pričakujemo, da se bodo tudi danes povzpele tja do okoli 40 stopinj, tako da seveda poskrbite zase. Ampak poletje, marsikdo pravi, more biti vroče. Tudi lansko poletje, roko na srce, je bilo vroče, ampak letošnje je drugačno, predvsem zato, ker vročina ne popusti niti po noči. Prav te tople noči telo najbolj utrudijo, saj se težje spočije in zato se mogoče zdi, da je letošnje poletje bolj vroče in ga še bolj občutimo. No, ampak na srečo poletje ni samo vročina. Je čas tistih počasnejših dni, je čas, ko imamo bolj nasmejan obraz, je več druženja in več trenutkov, ki si jih zapomnimo še dolgo potem, ko se temperature spustijo. Pa uživajmo v letošnjem poletju skupaj.
0: Dober dan, se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Dawkins, srna ženo, 11 minut čez 11. Tole je bil tak dober uvod za naš današnji skok v aktualov. Glasbeni ring.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualna.
0: Ja, kaj ti danes v aktualovem glasbenem dvoboju dva odlična dueta in si iskreno priznam, da se zelo, zelo težko odločim. No in obe pesmi polni romantike, polni ljubezni. Tole je prvi današnji predlog Mija in Marko Tolja.

Blaga ovog svijeta, Mia in Marko, zame ena izmed boljših hrvaških vokalistov. Na drugi strani prav tako odlična Gianni Stipaničev in Renata Sabjak.

ljubezen je doma na aktualu. Vi pa zdaj kliknite na tisto, ki vam danes bolj ugaja, bolj paše. Katera ima v sebi tis ščepec več romantike po vašem okolju?

0: Kavarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
4: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Med Fast.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
8: Clicca in mostra.

0: Vrburno in njegova najnovejša Samovaj Putin. Kako paše harmonika zdrava, na se vi strinjate? In harmonika zaigra tudi v soboto 8.8. na Koči na Loki pod Radoho.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Doma Kumar, pa Skater, pa Ansambel Stil, pa mi vsi pojemo in žuramo. Ja, to soboto se srečamo na Koči na Loki pod Raduho, kjer bo predzadnji letošnji dogodek Laško gremo v hribe. Z nami bo tudi Vzajemna, ki nas opominja, da je v hribih najlepš takrat, ko se lahko sproščeno prepustimo razgledom. Če pa nas na poti kdaj kaj preseneti, je dobro vedeti, da obstaja nekdo, ki nam stoji ob strani, tudi v tistih manj prijetnih trenutkih.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: ga treba posebej predstavljati Dražen Zečič in Vladarica. Ura pa točno pol dvanajstih. Dajmo spet kaj povedati o vremenu. Kje smo? 35 že izmerjenih v Izoli pa v Novem mestu, tudi na Ptuju. 34 stopinj Trbovlje, Murska Sobota, 33 Celje, Kranj, 32 Črna na Koroškem, 31 pa Slovenj Gradec in Ljubljana. Danes nas čaka vroč poletni dan. Temperature se bodo povzpele med 33 in 39 stopinj. Pihal bo jugovzhodnik, na Primorskem veter zahodnih smeri. Jutri prav tako večinoma sončno, jutra bodo nekoliko prijetnejša, čez dan pa spet zelo vroče od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek se vročina nadaljuje, sončno bo, vroče bo, popoldne pa lahko predvsem nad hribi nastane kakšna ploha ali nevihta. Velja še vedno opozorilo, toplotna obremenitev bo velika, danes predvsem na Primorskem in v osrednji Sloveniji, no od jutri pa po vsej državi. Zaradi suše ostaja tudi velika požarna ogroženost, na delu Primorske celo zelo velika.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste na poti. Naj povem, da je predor Karavanke na gorenjski avtocesti ponovno odprt v obe smeri. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Trenta-Vršič. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojnom, pa počasi gre na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani. Med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, tu je zamude približno 30 minut, gre pa počasi tudi med Domžalami in Zadobrovo. Na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije je zastoj pred predorom Karavanke. Kolona vozil je dolga približno 2 kilometra, pa počasi na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti v smeri Brezovice, počasi pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Radar ste opazili na cesti Celje Vojnik na koncu nad voza. Srečno, strpno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar kje. Pokličite 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: sekunde trajajo. In servus, 20 minut pred 12. uro, dobrodošli na Aktualu. In verjetno veste, da je tole zdaj tisti trenutek, ko se posvetimo našim izgubljenim in najdenim štirim tačkam.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Res je, družijo se na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio in tam Tjaša sporoča, da pogrešajo 2 meseca starega mucka Macoja, bele barve s črnimi lisami okrog oči ter črnim repkom. Maco je zelo igriv in ima rad otroke. Iščemo pa ga v Črenšovcih in okolici. Na Senovem pa Luka pogreša psička Arja, gre za psička črne barve, pasme labradorec in je brez ovratnice. V Šmarju pri Jelšah pa je pogrešana mlada črna muca z dolgo dlako in zelenimi očmi. Odzvala se bo na ime Papi. Zelo je prijazna, ampak ne zaupa ljudem. Več informacij vas čaka na Aktualovi spletni strani.
2: Aktual.
1: Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.

0: Aktual. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si. Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
1: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Tekom noči se obseg požara na Planji na Bovškem ni spremenil, stanje je četrti dan gašenja stabilno. Še vedno pa se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci nadaljujejo intenzivno gašenje predvsem roba požarišča. Z gasilske zveze Bovec so sporočili, da je prisoten tudi helikopter Slovenske vojske. Po večtedenski preiskavi smrti 38-letne Škotinje Elizabeth Jane Ross so grške oblasti aretirale 26-letnega moškega, ki naj bi priznal, da je njeno truplo skril v kovček in ga odvrgal v zapuščeni stavbi v Atenah. Šlo naj bi za državljana Afganistana, partnerja ene od prijateljic pokojne, pri katerem so policisti med preiskavo njegovega doma zasegli repliko pištole in nož. Proti njemu so uvedli kazenski postopek zaradi suma naklepnega umora, ropa in kršitve zakonodaje o orožju. Iransko zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da se Iran z ZDA trenutno ne pogaja, potekajo pa pogovori med njim in Omanom o upravljanju strateško pomembne hormuške ožine. Izjava Teherana sledi napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala danes. Španija je država, ki jo rad obiskujem in v kateri rad tekmujem, zato menim, da je pravi čas za vrnitev, je dejal prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar in potrdil nastop na zadnji letošnji tritedenski dirki v Elti. Dodal je, da je ekipa močna in da verjamejo, da bodo dosegli dobre rezultate. Naredite si lepo popoldne, mi bomo z vami ponovno čez eno uro.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V poslu se ne zanašajte na srečo.
4: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
3: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
5: Kokos Agency.
0: Aktual.
6: Tri minute čez 12 ura, dobar dan želim, ja, popoldne bo ostalo sončno in vroče s temperaturami med 33 in 39 stopinj. Tudi jutri sončno in vroče, temperature zjutraj od 14 do 20, čez dan pa od 32 do 38 stopinj. Sledi še pogled na slovenske ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med Postojno in Uncem, pa počasi gre na več mestih štajerske avtoceste proti Ljubljani, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Tu je zamude približno 30 minut, no počasi pa tudi med Domžalami in Zadobrovom. Zastoj na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Kolona vozil je dolga približno 2 kilometra. Pa zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam ter naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa zastoji še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Bohinjska Bela Bled ter Lesce Bled. Srečno poželim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, kje tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Vruće, wow! Otkrite vruće ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
1: Wow, Big Bang! Dobar dan se začne na Aktualu. Uživo, Mojca Mladenović.
2: Ja, dobrodošli v vročem poletju. Nekoč smo čakali večer, da odpremo okna, da se stanovanje prijetno ohladi. Se še spomnite. No, danes pa tudi ob 10 zvečer termometer marsikje še kaže skoraj 30 stopinj. No in prav te tople noči so postale eden najbolj očitnih znakov, da se poletja spreminjajo. Ampak poletje zna vedno ponuditi tudi svoj tisti lepši, bolj prijazen obraz. Večer terase, sprehodi, sladoled in tista posebna poletna energija, ki je ne zna pričarati prav noben drug letni čas.
1: Dober dan se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: aktual.
1: Mami, tebe Venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
2: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
3: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Pridruži se nam tudi ti!
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
6: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Aktual.
11: Narejen za moja ušesa.

0: Io si jedno ludo ljeto, Lana Jurčević, 3 minute pred pol eno. In če ste zdajle opazovali tale video spot, jaz verjamem, da vsi držimo roke gor, da bi bili zraven v temle bazenu na morju in uživali skupaj. Bomo pa malo drugje oziroma malo drugače uživali skupaj v soboto 8. avgusta. Ne gremo na morje, ampak gremo skupaj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
0: Na raduho gremo, ja, ampak nekaj treba povedati. Prava energija ni vedno v vtičnici. Včasih jo najdemo na planinski poti, v dobri družbi in tisto pravo energijo tudi ob čudovitem razgledu. In prav zato bo na 5. letošnjem dogodku Laško gremo v hribe prihodnjo soboto na Koči na Loki pod Raduho, z nami Energija Plus. Podpirajo aktiven življenjski slog, pa skrb za okolje in vse, zaradi česar so hribi še lepši. Mi bomo poskrbeli še za odlično vzdušje.
1: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
2: Novo na aktualu.

0: z Aktuala je kot aroma brez Julije.
1: Aktual, narejen za moje poletje.
2: 6 minut čez pol eno. Dobrodošli na Aktualu. Ja, 36 stopinje že na Ptuju, 35 Maribor, Izola, Novo mesto, pa tudi Murska Sobota, 34 vročih pa v Celju ter Ljubljani. Ja, danes sončno in vroče, prav tako bo tudi jutri, torej sončno in vroče, jutra pa bodo prijetnejša, čez dan bo spet zelo vroče od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek se vročina nadaljuje, sončno, popoldne pa lahko predvsem vsem nad hribi nastane kakšna popoldanska vročinska ploha ali nevihta. Še vedno velja opozorilo, toplotna obremenitev je velika, danes predvsem na Primorskem in v osrednji Sloveniji, od jutri pa skoraj po vsej državi. Zaradi suše tudi velika požarna ogroženost, na delu Primorske celo zelo velika.
3: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
4: Najvišje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
3: Komponentko.si. Top za računalnike.
2: Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti in previdno, kajti predmet na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pred priključkom Rudnik. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Raubar komando, pa na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, tu je zamude približno 30 minut in pa med Domžalami in Zadobrovo. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra, pa ljubljanska južna obvoznica, tu gre počasi od Barja na ljubljansko zahodno obvoznico in pa od Koses, oboje proti Kozarjami naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, počasi pa gre tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Strunjan in Lesce-Bled. Še radar kontrola. Radar ste opazili v centru razdrtega ter meri v obe smeri. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki tu smo, pokličite 080 13 02.

Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: Aktual. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
3: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
4: Tle noter, kako tam ven čista voda.
3: Moje duštvo mora pa koštat.
4: Pa ne pr voda teh.
3: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
5: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom.
6: Več na mana.eu.
7: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Aktuálne.

0: Dober za poslušati. Dober za pogledati. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Celjski policisti so v petek in v soboto obravnavali dva požara, za katera sumijo, da sta bila podtaknjena. V obeh primerih je šlo za požara v gozdu, oba v okolici Žalca, policisti zdaj zbirajo obvestila. Na družbenem omrežju Facebook so se konec tedna pojavili zapisi in ugibanja, da naj bi na območju Črne na Koroškem opazili šakala, novica pa je med domačini hitro vzbudila pozornost. Za informacije smo se obrnili na lokalne lovce, ki pravijo, da niso seznanjeni s tem, da bi bil šakal trenutno prisoten na območju in da vsak pes še ni šakal. Več o novici si lahko preberete na svet24.si. Zahodno od grške prestolnice Atene se več 100 gasilcev še naprej bori proti obsežnim gozdnim požarom. Policija je medtem danes začela preiskavo vzroka nedeljskega trčenja dveh gasilskih helikopterjev, v katerem sta življenje izgubila dva člana posadke. Pariz od petka gosti Evropsko prvenstvo v plavanju in vodnih športih. Slovenija bo v bazenskem delu tekmovanja, ki bo na sporedu med 10. in 16. avgustom, zastopana z vsega četverico reprezentantov, ki se po besedah Urbana Korenjaka, predsednika Plavalne zveze Slovenije, bori s številno konkurenco. Pravi, da če želimo tekmovati na najvišji ravni, je treba poudariti tudi vrednost športnikov.
2: Plavanje je eden najbolj razširjenih in pa seveda najbolj konkurenčnih športov na svetu. Na najvišji ravni odločajo stotinke in za vsak nastop in vsako uvrstitev so potrebna leta trdega dela. Športniki, ki jih imamo danes tukaj, so vsi in se borijo za rezultate z več kot 10.000 plavalci. Ne?
1: Želimo vam lep ponedeljek tudi v naši družbi.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
5: Kokos Agency.
6: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
4: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
7: Tri minute čez 13, dober dan želim. Ja, popoldne bo ostalo sončno in vroče s temperaturami do 39 stopinj. Jutri sončno in vroče, temperature zjutraj od 14 do 20, prijetno. Čez dan pa od 32 do 38, malo manj prijetno. Preverimo pa še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Prometna nesreča prometu vera v Ljubljani na Zaloški cesti pri tržnici Moste. Pa zastoji na primorske avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Rauber Komando, pa na več mestih štajerske avtoceste v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje, pa tudi med Domžalami in Zadobrovo. Počasi gre na gorenjske avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Kolona vozil je dolga približno 1 kilometer. Potem pa ljubljanska južna obvoznica od Barja na ljubljansko zahodno obvoznico od Koses na oboje proti Kozarjam in pa zastoj še naprej po primorski avtocesti v smeri Brezovice, gre pa počasi še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan ter Lesce Bled. Radar ste opazili v Izlakah pri Medijskih Toplicah in pa radar v centru Razdrtega, ta meri v obe smeri. Srečno, do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar kontrolo, ki je, tu smo, 0880, 13, 02.

0: živo Mojca Mladenović.
1: Živjo, dobar dan, dobrodošli. 3. augusta smo ujeti v vroče poletje. Ja, in na primer pred 10 leti je bilo morje pri naših obalah sredi poletja običajno, se pravi temperatura morja okoli 24-25, pa smo že rekli, zdaj pa prijetno toplo. Danes temperature morja okoli 27 stopin niso več nobeno presenečenje, nič posebenega. Lepo je za kopalce, malo manj lepo za morski svet, ki se mora na vse to prilagoditi. Ampak, dokler poletje traja, izkoristimo njegove najlepše plati. Naj bo to skok v morje, pobeg v hribe ali pa preprosto prijetna glasba, ki naredi vroč dan malo lažji. Dobrodošli na Aktualu.
0: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual. Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
1: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
2: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio
3: mio. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Aktual.
7: Spava mala moja muzika.
8: Imeja tega ne bila vremive.
9: Vsak dan je čudovit dan. Ker smo skupaj. Na aktual. Na aktual.
10: Dober za poslušati, dober za pogledati.

0: te nema. Davor Burno, kad zagrmi Dalmatinska, 20 jih je čez eno popovdne. Ja, jaz se res trudim, ampak mogoče res ne vem, kako se pravilno izgovori. Tako da, če bo šlo zdaj spet na robe pri izgovorjavi kraja, dejte me poklicati pa mi povedati, kako je prav. Ker gremo v soboto skupaj...
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, v soboto 8.8. gremo skupaj v hribe, skupaj s pivovarno Laško v sklopu gibanja Gremo v hribe in gremo na Raduho. Na Raduho. Jaz vem, kam gremo, ampak mogoče sem ne poznam pravega naglasa, tako da lepo prosim, pomagajte mi. Torej, to soboto gremo v hribe, pred zadnja letošnja postaja Laško gremo v hribe, bo koča na Loki pod Raduho, z nami pa bo tudi Dača. Avtomobili, ki so ustvarjeni za vse, ki radi zavijajo tudi tja, kjer se asfalt konča. Pod hribov je lahko že velik del dogodivščine, na vrhu pa poskrbimo še za odlično aktualovo vzdušje.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Elena Blagne, Miran Rudan, skupaj smo v tem poletju, ja, v tem še enem nizu vročih poletnih dni. Tudi danes, 3. avgusta, imamo temperature krepko nad 30 stopinj, skoraj da povsod po Sloveniji. Torej, sončno in vroče, temperature pa med 33 in 39 stopinj. Jutri in prav tako sončno in vroče, jutra bodo prijetnejša, čez dan pa bo spet zelo vroče, do 38. V sredo in četrtek se vročina nadaljuje, sončno bo, no popovdne pa lahko predvsem nad hribi nastane kakšna ploha ali nevihta. Še vedno velja opozorilo, toplotna obremenitev je velika, danes predvsem na Primorskem in v osrednji Sloveniji, no od jutri pa skoraj po celotni državi. Zaradi suše ostaja tudi velika požarna ogroženost, na delu Primorske zelo velika.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Pa preverimo še stanje na slovenskih cestah. Mitja sporoča, da povezovalni trak ovira promet na prehitevalnem pasu Dolenjske avtoceste v smeri Ivančne Gorice pred priključkom Višnja Gora. Tam previdno. No, zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta v Ljubljani na Zaloški cesti pri Zgornjem Kašlju. Zastoji so na Primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec. Počasi gre na več mestih Štajerske avtoceste v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje ter med Domžalami in Zadobrovo. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji je zastoj pred predorom Karavanke, kolona vozil je dolga približno kilometer. Potem pa Ljubljanska južna obvoznica od Barja na Ljubljansko zahodno obvoznico od Koses oboje v smeri Kozari in naprej po Primorski avtocesti v smeri Brezovice. Počasi pa gre še na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in pa Vič, Brezovica. Radar ste opazili v Izlakah pri Medijskih Toplicah. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo, ki pokličite 080 13 02.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: vedno odličen Petar Grašo, lomi me 20 pred drugo.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ole, in v soboto gremo v hribe prav vsi. A vsak pohod se pa začne s prvim korakom. In vsak pohodnik si seveda želi, da bi se končal samo z lepimi spomini, mogoče z novimi prijatelji. In zato je tudi leto z nami Vzajemna, ki podpira projekt Laško gremo v hribe. To soboto se dobimo na koči pri Loki, na koči na Loki pod Raduho, kjer bomo skupaj dokazali, da so najlepši razgledi tisti, ki jih delimo.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Aktual.
1: Samski.
0: Samska.
1: Onaon.com.
2: Star slovensk pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si. Zavese, senčila.
4: O, vem, ki jih dobim.
3: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
4: in vstopi v svet zaves in senčil.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Samo
5: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Aktual.
8: Spavaj mala moja muzika.
9: Volime, a tega ne bila vremive.
10: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktual, na aktual.
11: Tvoja si od najboje.
12: Aktual.
13: Dober za poslušat.
14: Dober za pogledat.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V torek nas čaka pocenitev bencina in podražitev dizla, cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 2 centa, medtem ko se bo liter dizla podražil za 5,4 centa. Liter kurilnega olja se bo prav tako podražil za 5,8 centa. V ukrajinskih napadih na rusko letovišče na obali Črnega morja in zasedeni polotok Krim, ki sta oba priljubljeni poletni turistični destinaciji med Rusi, je med napadi umrlo najmanj 7 ljudi, ranjenih je več kot 10. V zadnjih mesecih je Kijev občutno okrepil napade na Rusijo, vključno s cilji globoko v njeni notranjosti. Ženska, ki je preko družbenih omrežij navezala stik z neznancem, je v ljubezenski prevari izgubila nekaj več kot 27 tisoč evrov. Moški, ki se je predstavljal kot inženir na turški ladji, jo je prepričal, da mu je denar nakazala v več transakcijah, nato pa prekinil stike z njo, so sporočili celjski policisti. Žrtve pozivajo, naj jih ne bo sram in naj takoj, ko prepoznajo, da gre za prevaranta, prekinejo vsak stik z njim, shranijo vsa pisna sporočila in zadevo prijavijo policiji. Na evropskem prvenstvu v plavanju in vodnih športih, ki ga bo od petka gostil Pariz, bo Slovenija v bazenskem delu zastopala četverica reprezentantov. Prvo ime ekipe bo finalistka olimpijskih iger leta 2024 Neža Klančar, ki pa pred odhodom ne želi napovedovati odličja.
2: Cilj je definitivno finale. Karkoli več si ne želim napovedovati, ker se mi zdi, da to moram biti pa res sproščena, uživati, zadovoljna, vesela, da lahko odplavam ta svoj perfektni nastop in da se izide tako še za nekaj več.
1: Želimo vam lepo popoldne, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Poporoža. Kolela tvoja se mi boža.
0: Skater.
5: Obrata mala, nista pa sele.
0: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
7: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
7: Kokos Agency.
8: Zima pa je, ne?
7: Čez drugo, ja ne vem kje, nekje na svetu je, dajmo v Avstraliji zdele.
8: Sam pr nas ne.
7: Pr nas pa definitivno ni. Vročinski val še vedno ustraja in zaradi točno tega ustrajanja izjemnega vročinskega vala s temperaturami do 40 stopinj Celzija. Ja, je Agencija za okolje od torka, se pravi od jutri pa do četrtka za skoraj vso Slovenijo razglasila rdeče vremensko opozorilo. Zdaj manjšo osvežitev s krajevnimi plohami in nevihtami lahko pričakujemo v petek, ob dolgotrajni vročini pa seveda opozarjajo tudi na veliko nevarnost požarov v naravi.
9: Kaj se dogaja na cesta zaprte desni pas, delovni zapori na primorski avtocesti proti Ljubljani pri Rauber komandi zaradi prometne nesreče. Zaprta je tudi Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju zaradi prometne nesreče. Stojimo na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter med Šentjakobom in Zadobrovo. Zastoj še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, zastoj še na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses v obeh primerih proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Še manjši zastoj na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in Vič, Brezovica, radar in kontrolni in vsekakor, če ste na daljši poti, seveda vedno vzemite vsaj pol litra, liter vode s seboj tekočine, da bo vse v redu. Nič 80, 13, nič 3.

tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
3: Dobar dan.
4: Ponedeljko
3: popovdne, upam, da se imate fajn.
4: Mamo fajn in 14. V bistvu 14 čez 2.
3: Žana, trač, povedemo.
4: Sem mogla kar sama malo napovedati. Ok, pazimo zdaj. Ja. Svetovno znana pevka, ena izmed drugače najbogatejših superzvezdnic z otoka, se pravi z Velike Britanije, je iskreno priznala in tudi dokumentirala, da se avokadov toast z lososom, milo rečeno, skrije pred balkanskim zajtrkom.
3: Pred balkanskim zajtrkom. Kaj povejo zadje?
4: Na Instagramu je objavila cela serija fotografij in video. Pol petih zjutraj je nastala fotka oziroma video je in Dua Lipa prav z užitkom grize eno toka, se pravi z Velike Britanije, je iskreno priznala in tudi dokumentirala, da se avokadov toast z lososom, milo rečeno, skrije pred balkanskim zajtrkom.
3: Pred balkanskim zajtrkom. Kaj povejo zadje?
4: Na Instagramu je objavila cela serija fotografij in video. Pol petih zjutraj je

0: bo v bistvu zajtrk prvakov po balkansko.
1: Oh, very good, very good.
0: Tasty.
1: Ja, fajn, evo, lepo, da je tudi ona spoznala to, da je spoznala, da je čevapčič oziroma pleskavce, da je to najboljša investicija, ki lahko narediš v življenju.
0: Ali misliš v pol petih zjutraj?
1: Ne, najboljša investicija, tako. Najboljša naložba je čevapčič ali pa pleskavca, pa že sploh z lepinjo.
0: Odkud je ta matematičen izračun?
1: Poveš poješ 200 gramov, dobiš 3 kile.
0: Imaš prav.
2: To je aktualno.

0: Aktual.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap.
3: Mm. Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Ej, kako prideš na Brač?
5: S trajektom.
4: Kako pa do trajektne karte?
5: Z Aircashom.
4: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
5: Z Aircashom.
4: In napolniš ENC?
5: Z Aircashom.
4: Kako pa je tepi mek, si tako cool?
5: Kar Aircash mi reci.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
7: Psst. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
10: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 0800 333 99.
11: Ste ga danes?

0: že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: Moj sladki mali trenutek.
0: Moja glasba.
1: Moj dan.
0: Skupaj smo

0: Daniela Martinović i danima, godinama, satima, dobar dan!
1: Ojna!
0: In, koliko se nam zgodi da uživamo u pesmi i ne opojemo na vrstla javno, ua, ne? In v bistvu nimamo pojma sploh, kako gre besedilo, recimo, ne?
1: Aj, ja, to si mislil, ej, to pa, ne vem, zdaj, kaj mene gledaš, a grem kar komade po
0: daj, besedik. Daj mi enega, recimo.
1: Mene, recimo, par iti tek je 12 sati.
0: Ja.
1: Imaš tam v enem delu, smo pel vrstajt, pečen štrudl.
0: A ja, to pa vem. Za vse tiste, ki mogoče ne veste, o čem govori Žana, smo prepravili. Evo, poslušajte, vmes reče, no, že tu... Pečeno, štrudla. Ok, pasite zdaj. Zdaj.
1: Pečena štrudla.
0: Še enkrat za vse tiste, kar niste slišali, bo pojela še enkrat. Pečena štrudla. Ta teden pa bomo preverjali, koliko znamo besedila Magnifikovih pesmi.
2: Zgrešeno besedilo.
0: Tako, 2 vstopnici imamo za koncert Magnifika, ki bo 11. septembra v Sončnem parku na Ptuju.
1: To je drugače pred Dominikanskim samostanom. In že kar naprej lahko zagotovimo, da bo to večer nepozabnih uspešnic v res prijetnem vrhunskem ambijentu.
0: Zdaj vprašanje, kako do 2 vstopnic?
1: In Žana ima odgovor. Najprej se je treba prijaviti na 051 70 80 90. Ključna beseda, ki jo noter zapišemo, je Magnifico. Uh-huh. Potem pa mi dva nekoga pokličeva.
0: In ko se zgodi ring, ring, ring in ko vas pokličeva, vam bo prebrala del besedila znane Magnifikove pesmi. Res je easy, simple, rudel, štrudel, v kateri bo ena pesem napačna, oziroma ena beseda bo napačna, tako beseda bo napačna, če jo ugotovite, sta 2 vstopnici vaši.
1: Tako da zdaj sam še SMS pošljemo, 051 70 80 90, ključna beseda Magnifico in gremo vadot besedila pesmi, ne?
0: Tako, mimo grede število vstopnic je omejeno in če si hočete svoje že zdele zagotoviti, šibajte hitro na entrio.si, pa da mogoče malo Žana pomagava, recimo, evo, kako bo zgledala prva, evo, to lahko povem.
1: Okay.
0: Evo. Marijane, zapusti me, ne odidi še, Marijane. 051 70 80 90, hitro.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Novo na aktualu.

0: vreme živote. Evo, če že Žana na časti, bo pa saj tale živote, ali bo je to.
1: Ne, a ga poznamo, ima telefonsko številko. Mail mogoče.
0: Bomo enega tja gor poklicali, pa mu uspod povedal, ne mo znižati temperaturo.
1: Ja, zdaj, jaz pa priznam, nimam ne maila, ne telefonske številke, da bi se karkoli zmenila tam gor, niti ne in če sem za kaj, da bi se upošteval. Vroče imamo, lej, vroče imamo in prevroče, kot rečeno, rdeče alarm od jutri dalje. Pa že danes, če smo čest pošteni, na Ptuju 38 stopinj, enako tudi v Novem mestu Mariboru, no Trbovlje dve manj, Celje, Ljubljana, Črnomelj in Črna na Koroškem 36, no potem pa bogih revnih 34 pa v Kranju in na Bledu. Ja. Vroče bo vse do konca tedna zagotovo, do petka do sobote zgleda, da ves cajt s temperaturami, kot rečeno, novi rekordi so se že postavljali in še tale 40, ki nam še vedno opleta nad glavo. Tako da to, da ponavljamo ves čas hidracija, klima, oziroma če ni klime, senca, kakšen mrzu grah, na, to smo zanč probundil videli, da deluje, zmrznen grah si daš na obraz.
0: Karkol iz zmrzovalnika si daš na obraz, da je v redu. Lahko je tudi steak, ne vem, karkol.
1: Ja, pa ga hitro še spečeš zuni na ograji. Velika požarna ogroženost, kot enot se ne sme kurt zuni, čeprav vem, da se mi že kakor, da smo pečici in se že mi kurmo, ja. vem. Ja. Ampak ja, hlajenje non-stop, tako da srečno, ljudje, srečno.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Zaprta je štajerska avtocesta proti Mariboru pred predorom Golo Rebro. Zaradi prometne nesreče obvoz je možen med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprta je Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter med Šentjakobom in Zadobrovo. Zastoji še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses v obeh primerih proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Povečan promet še na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in Vič Brezovica. Če kje opazite še kakšne podrobnosti ali pa velike stvari, nič 80, 13, nič 2.

0: zvizdu Slidin, piše takole. To je pa lepa dalmatinščina. Ok, čas je za živali in čas je za novice iz živalskega sveta, ali pa sam take rušne zanimivosti.
1: Kaj se recimo, nam da spravo izvoli?
0: Kako ljudi stojite s pajki?
1: Dobro, jaz drbič, ne, mislim, a veš te, Matija, ti, ki so po sobah v večini suha južina, no?
0: Ja.
1: Te so mi čisto okej. Okay. Ali oni malo bolj debelo, dobro pitani, Matija, ti so mi tako. Vedno debelejši in kosmatejši, ko smo ti, se pa bojim, priznam.
0: Ok, mogoče bi se mogel malo po pajki izgledovati v enih stvarih. In sicer... Pavji pajki, recimo, plešejo za ljubezen, mahajo z nogami in razkazujejo barve kot miniaturni taki disko plesavci.
1: Tako da
0: znajo pecat, znajo dobro pecat.
1: In
0: zdaj pridemo do najbolj zabavnega dela. Samci, nekrat, v bistvu, pajki imajo neko navado, da upecajo, oziroma, da nekako dobijo samico.
1: Svojo pajkuljo.
0: Da jih prinesejo neko darilo. Ne?
1: Okay.
0: Zdaj pa, samci nekaterih vrst samicam prinesejo darilo, včasih pa v svilo zavijajo samo eno smet in upajo, da samica prevare ne bo pravočasno opazna, da bo pred tem predan opaz dobila a veš, ne?
1: Klasičen Rudi, a ne?
2: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljudič, ki se družijo na aktualovi spletni strani.
1: Majci bi zdaj potrdila, ne?
0: No,
1: neki bi zavijo noter in ne.
0: Na pol.
1: Čeprav kupu si pa rože, takrat se pa spomnim.
0: Enkrat se je zgodilo.
1: Ok, mi pa gremo zdaj od pajkov k muckom. Črenšovci, tam pogrešamo 2 meseca starega mucka, macoja, bele barve, črne lise okrog oči in črn rep, zelo igriv in ima rad otroke. Tjaša je postila svojo telefonsko številko. Pogrešano psičko pa iščemo v Senovo Bohor. Psička Arje, črne pasme, v črne barve pasme Labradorc. Tudi tukaj je Luka postil svojo telefonsko številko in še ena pogrešana mucka, Šmarje pri Jelšah z okolico. Imamo pa mlado mucko, črno mucko z dolgo dlako, zelene oči, odzvala se bo pa na ime Papi. Luka, hvala lepa za tvojo telefonsko številko.
0: Več pa na spletni strani radioaktual.si pošiljnica. Živa!

0: Aktual.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si. Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Prvi v srčnosti,
5: v radosti,
4: v ljubezni.
5: Skupaj smo
4: aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V bližini slovenske meje na tržaškem Krasu je zjutraj znova izbruhnil požar. Ogenj se je približal naselju in domu za starejše, v katerem je 112 stanovalcev, zato so pristojne službe v visoki pripravljenosti. V domu je že pripravljen evakuacijski načrt, a za zdaj takšen ukrep ni bil potreben. Požar ostaja pod nadzorom, vendar še ni dokončno pogašen. Dobre novice za bencinarje, slabe za dizlaše. Liter dizla se bo jutri podražil za 5,4 centa, za 5,8 centa pa liter kurilnega olja. Liter bencina se bo pocenil za 2 centa. V zavetišču Ljubljana je trenutno oskrbljenih 150 mačk in 35 psov, pri čemer opozarjajo, da je veliko število mačk predvsem posledica nesterilizacije. Ob tem lastnike pozivajo k odgovornemu ravnanju za preprečevanje neželenih legel ter zmanjšanje števila zapuščenih živali, ki končajo v zavetiščih. Sicer za svoje varovance lepo poskrbijo, vodja zavetišča Ulja Ivanovič pravi, da imajo na voljo celo hlajenje.
2: Kar se tiče psov, probamo zagotoviti glavno oskrbo v dopoldanskem času, ko je hladneje. Je pa res, da imajo naše živali tudi v objektih talno hlajenje, tako da se lahko tudi v boksih hladijo. Za mačke, a ne mački, so pa zdajle, je pa smo na vrhuncu sezone. Je okoli 150 mačkov, to je pa vse posledica pač neodgovornega lastništva, še posebej, ker pač ljudje svojih mačk ne steriliziraj oziroma ne kastrirajo.
1: Slovenija bo imela v bazenskem delu evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom vsega četverico reprezentantov. Njihov selektor Tomaž Torkar ostaja pozitiven, pravi, da je želja majhne slovenske odprave finale.
3: Za letošnje evropsko prvenstvo so se kvalificiralo 5 plavalcev, 4 vidite tlele, to so Sašo Boškan, Neža Klančar, Tina Čelik in pa Primož Šenica Poletič. Katja Fajn je zaradi bolezni tekmovanje odpovedala, tako da ostajajo 4, ki gredo na tekmovanje.
1: Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: A bomo prso pihali?
5: Bomo prsto pihali, ker je še vedno izjemno vroče in vročinski val se bo še vedno nadaljeval. Kot smo rekli, to sploh ni več val, ampak je pač samo še vroče poletje. Temperatura do 40 stopinj do konca tedna, zato je Agencija Republike Slovenije za okolje od torka do četrtka za skoraj vso Slovenijo razglasila rdeče vremensko opozorilo. Zdaj manjšo osvežitev s krajevnimi plohami in nevihtami lahko pričakujemo v petek, ob dolgotrajni vročini pa seveda opozarjajo tudi na veliko nevarnost požarov v naravi.
6: Promet je bila na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu v predoru Mali Vrh zaradi prometne nesreče. Zaprta je Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju zaradi prometne nesreče. Zastoji na Primorski avtocesti obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, pa na Štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter med Šentjakobom in Zadobrova. Zastoji še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km, na Ljubljanski južni obvoznici od Barja in na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses v obeh primerih proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Povečan promet na cestah Šmarje Koper, Lese, Bled in Vič Brezovica. Radar na Gorenjski avtocesti za priključkom Lese na nadvozu Vrba, smeri Senice. Če še kje, nič 80, 13, nič zdaj.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: Dobar dan, danes je zrak uprava romantika, danes v glasbenem dvoboju duelirata dva dueta.
2: Vse dvojno.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Pravijo, da je dvoje vedno lepše, ne razen, kaj je vročina pol. Pet na drugo stran.
2: Kada te baba ne žre. Drugač pa, ja, na moji strani imamo en čudovit dvojec. Zdaj, malo okolja oziroma malo konteksta, kako sta nastala pravzaprav. Združuje je prav en tak poseben dogodek, in sicer Splitski festival leta 2019. Takrat je ekipa Mije Dimšič slišala demo verzije skladbe in so ugotovili, da rabijo moški glas. In v momentu pomislili na Marka Toljo. Do takrat se drugače te dva nista poznala, sta pa v bistvu zdaj se skozi sodelovanje spremenila v ta prava prijatelja.
1: Mija Dimšič, Marko Tolja, sva blavaga ovog sveta, lahko klikate za to pesem, lahko pa klikate tudi na drugo stran, kjer je pesem nekako, bi rekel, iz iste škatle, iz iste kategorije, ne? Nežna čustvena balada dveh pevcev, ki pa imata za razliko od Mije in Marka daljšo medsebojno zgodovino, dolgoletna prijatelja, sodelavca že od 90-ih.
2: Janis Stipaničev, Renata Sabljak na tej drugi strani glasbenega dvoboja in priznam, da tale pesem je men top. Ok, dobro, sem rekla potikom. Instagram, Facebook, spletna stran radioaktual.si, vi ste tisti, ki zbirate, mi smo tisti, ki zavrtimo, odločite se pametno, hvala lepa.
1: Zdaj pa čas za zmagovalca, ki je meni top.
2: Top.
0: In aktualni zmagovalec
2: je Jackie. Vržeš stol na tla, a ne, to boš pol.
1: Ne, pol, na refren, na ako se
2: tako
1: dušamo.
2: Te pogodi.
1: Ja, lej, tok smo že o njemu rekli, tokrat sem se že drl, tokrat sem že glasilke zgubil. Zdaj v bistvu nič ne bom rekel, tu je zmagovalec. Veste, koliko je ura, zeko taj, evo ga. Evo, ugašam mikrofon.
3: Kad preko mora preletiti...
2: No. Slab zga ugasnava.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
3: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
12: Preverite na kamen-zunko.si.
13: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
15: Prvi v srčnosti.
16: V radosti.
15: V ljubezni.
16: Skupaj smo
15: aktualni.

0: Dalmatinac Mladen Grdović na aktualno. 2 minuti će spočet, to Žana Vidmar.
1: 32 stopinj, v tem trenutku, aš kaj je 32 čas, ni nikjer črna na Koroškem, v tem trenutku 33, govorim seveda vsa večja mesta po Sloveniji, 34 na Bledu, 35 v Kranju, pa tudi v Izoli, no 36 na Ptuju, 37 Ljubljana, Trbovlje in 38 Novo mesto pa Maribor. Nimam več kaj dosti za dodati kot to, da bo peklensko vroče vsaj do konca tedna, vsaj do konca delovnega tedna, ko se napoveduje rdeč alarm za celotno Slovenijo. Ampak če se pa le da to kako drugače izkoristiti, zdaj razmišljam, Rudi, kako bi mi to vročino izkoristili. Ne vem, ali bi zuni jajca pekel, naprimer. A že malo prišparaš pa elektriki.
0: Na haubo.
1: Na haubo.
0: Na haubo jajca, pa čevape, pa vse te stvari.
1: Ja, tako, a ne recimo, da probamo to nekako. Drugače pa...
0: Ne moreš. A veš, problem pri vročini je,
1: ne moreš se vlupati, ali?
0: Kaj mrzlo se lahko vsaj oblečeš, pa greš po jakno, pa kapo, pa vse te stvari, pa še kaj spiješ, da se greš, kaj vroče, bolj kaj sleč se ne moreš.
1: Pijemo še zmer lahko, no. Mi se moramo tekočino, vodo, ne sladkančar.
0: Zdaj pa mi vse jasno. Hvala lepa, pogledamo še na cesti.
2: Sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vroče tudi na cesta, zaprt prehitevalni pas na Dolenski avtocesti proti Novemu mestu v predoru Mali Vrh zaradi prometne nesreče. Zaprta je Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju zaradi prometne nesreče. Stojimo na Primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter med Šentjakobom in Zadobrova. Zastoj še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in to v dolžini 1 km in na ljubljanski južni obvoznici od Barja in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses v obeh primerih proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Povečan promet na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in Vič Brezovica. Radar na Gorenjski avtocesti za priključkom Lesce na nadvozu Vrba smer Jesenice. Če smo pa še kakšen zastoj, radar ali pa boh ne daj kakšno prometno nesrečo spregledali, pa kar pogumno. 0-80-13-0-2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka. Samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Iper Scuba. Po super ceni. Samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
8: Samo
7: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
9: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: uspešnica u preobleki džentlmenov. Dođi, 4 minute do 4 in... Dobar dan, koliko Silvi poznamo?
1: Vsaj eno. Od Magnifika, no? Čeprav je še eno iz gimnazije poznam.
0: Ampak kaj on njo prosil? Silvija, ne zapusti me, ne odidi še, Silvija, ne počakaj me, edina moja ti...
1: počakaj, Rudi je bil fauš. Ustavi je, prav, ne ustavi se, Silvija, ne.
0: In Žana bi dobila dve stopnici.
1: Yeah!
2: Zgrešeno besedilo.
0: Ampak ker Žana ne sme sodelovati, lahko sam pomaga, ste pa na vrsti vi. Kdo bo imel dve stopnici za Magnifico koncert?
1: Ja, zdaj najprej tole. V nedeljo 11. septembra se dobimo v Sončnem parku na Ptuju pred Dominikanskim samostanom, kjer bo zagotovo res en krasen večer.
0: Če želite si svoje, lahko zdaj takoj zagotovite na entreo.si ali pa raj stavite na svoje znanje in pridete do džaba vstopnic, brezplačnih.
1: No, vidiš, tukaj mi pa že diši in Silvija in vse skupaj. Se pravi, rabimo znanje, pa rabimo nič plačati, tako da to je fantastično. Nič 5170809090, to je telefonska številka, kamor zdaj lepo šlete SMS, sključno besedo Magnifico in mogoče pokličeva glih vas.
0: Že čez dobro urco, če pogledamo nadalje na uro, ja, 3 minute, 4, ja, čez po 17. uri bomo nekoga poklicali v eter in mu prebrali del enega besedila znane Magnificove pesmi, v kateri bo ena beseda napačna zamenjena in če gotovite katera, pa seveda, kakšna je pravilna, ste v stopnici vaši. Zdaj pa akcija!
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V bližini slovenske meje na tržaškem Krasu je zjutraj znova izbruhnil požar. Ogenj se je približal naselju in domu za starejše, v katerem je 112 stanovalcev, zato so pristojne službe v visoki pripravljenosti. V domu je že pripravljen evakuacijski načrt, a za zdaj takšen ukrep ni bil potreben. Požar ostaja pod nadzorom, vendar še ni dokončno pogašen. Dobre novice za bencinarje, slabe za dizlaše. Liter dizla se bo jutri podražil za 5,4 centa, za 5,8 centa pa liter kurilnega olja. Liter bencina se bo pocenil za 2 centa. V zavetišču Ljubljana je trenutno oskrbljenih 150 mačk in 35 psov, pri čemer opozarjajo, da je veliko število mačk predvsem posledica nesterilizacije. Ob tem lastnike pozivajo k odgovornemu ravnanju za preprečevanje neželenih legel ter zmanjšanje števila zapuščenih živali, ki končajo v zavetiščih. Sicer za svoje varovance lepo poskrbijo, vodja zavetišča Ulja Ivanovič pravi, da imajo na voljo celo hlajenje.
2: Kar se tiče psov, probamo zagotoviti glavno oskrbo v dopoldanskem času, ko je hladneje. Je pa res, da imajo naše živali tudi v objektih talno hlajenje, tako da se lahko tudi v boksih hladijo. Za mačke, a ne mački, so pa zdajle, je pa smo na vrhuncu sezone. Je okoli 150 mačkov, to je pa vse posledica pač neodgovornega lastništva, še posebej, ker pač ljudje svojih mačk ne sterilizirajo oziroma ne kastrirajo.
1: Slovenija bo imela v bazenskem delu evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom vsega četverico reprezentantov. Njihov selektor Tomaš Torkar ostaja pozitiven, pravi, da je želja majhne slovenske odprave finale.
3: Za letošnje evropsko prvenstvo so se kvalificiralo 5 plavalcev, 4 vidite tlele, to so Sašo Boškan, Neža Klančar, Tina Čelik in pa Primo Šenica Poletič. Katja Fajn je zaradi bolezni tekmovanje odpovedala, tako da ostajajo 4, ki gredo na tekmovanje.
1: Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer. Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža. Skater. Oblata mala, bista pa sele. In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
6: Ho, ho, ho.
7: Mi bi se lahko kaj naučili tudi od vremena? Vztrajnosti.
6: Ja.
7: Ker tale vročinski val res še ustraja in bo še vedno ustrajen.
6: Ne ustraja preveč.
7: To. Ja, ampak si že izkazal.
6: Malo manj vztrajnosti, drago vreme.
7: Prosim. Ja. Temperature do 40 stopinj, vsaj do četrtka, tako da je Agencija za okolje od torka do četrtka za skoraj vso Slovenijo razglasila rdeče vremensko opozorilo. Manjšo osvežitev s krajevnimi plohami in nevihtami sicer pričakujemo v petek, no ob dolgotrajni vročini pa opozarjajo tudi na veliko nevarnost požarov. V naravi.
6: Kaj pa na cestah? Promet oviran na primorski avtocesti proti Kopru pred Brezovico zaradi prometne nesreče. Zaprta je tudi Zaloška cesta v Ljubljani pri Zgornjem Kašlju zaradi prometne nesreče. Stojimo na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem in med priključkoma Unec in Postojna. pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center in na Ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti do Dragomerja. Zastoj še na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami in na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam od Bizovika do Malenc. Povečan promet pa na relaciji Šmarje-Koper, prav tako na relaciji Lesse-Bled in Vič-Brezovica. Radarjo in kontrol ni, liter vode pri sebi med vedno, če pa kar kolopaste na cesti, nič 80, 13, nič zdaj.

0: Wow! V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
1: Wow! Big Bang!

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: Dobar dan, aktualovke, aktualovci, evo odštevamo, ta teden se že, oziroma ta vikend se že zgodi.

0: In to na približno 1500 metrih nadmorske višine, kar pomeni, da nad Jurja ni greha, lahko pa jemo, kakor hočemo, kalorije se ne štejejo. Žar bo vroč, nam pa bo prijetno hladno.
1: Čaka vas in nas dan odlične hrane, žara, družene in glasbe za vse okuse. Kdo bo?
0: Zdaj nas pa zanimajo te okusi. Ja. Gremo tako od vanilje do čokolade ali...
1: Nima veze, kje začneš.
0: Piči, ajde, zvečer na festivalu. Petar Grašo. Ostačuli kisti. Blavi orkestar, Čuki in Firci.
1: Pa še dobra novica. Po koncertih vam ni treba skrbeti, oziroma ni se treba, kako bomo dol v vozu, kam bomo šli za pot domov, ker lahko prespite v kampu.
0: Kaj sem zobno ščetko imete sam... sabo? Ojoj, ja, veš, koliko je v kampu fino, spak ti že dolg ni zbiva, ne?
1: Na meš čričko je sam.
0: Slišaš to, seveda. Glavnom, cel vikend lahko izkoristimo za sprostitev, za druženje in pa seveda za raziskovanje pohorskega okolja.
1: Tako je, pobegnite z vročine, dobro jeste zraven, zapojete pa prespite. No bus brez čakanja na letališču. Vstopate za Roštiljado na KKŠ Summer Festo, dobite seveda na topevent.si in pa na Petrolovih prodajnih mestih. Zdaj pa malo...
2: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Ritual.
1: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
6: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
8: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
9: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
10: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
11: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
12: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
13: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
14: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si. Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.

0: Ena izmed tistih pesmi, ki ti noga kar zraven trza avtomatsko.
1: Tarota. Ina najde draka.
0: Bi lahko to. Dobro, Borno. Samo ovaj put, najbolj sveže od njega. Zdaj pa poglejmo.
1: Samo ovaj put, pa još jutrišnji put in potem še vsaj do četrtka. Smo ujeti v vročinskem valu, kar se da narediti. Posurfajmo malo po internetu, doma na klimi. Vroče je, vroče bo. Zdaj imamo 33 na Bledu, 34 v Kopru in v Izoli, pa v Kranju, 35 v Slovengradcu, 37 Murska Sobota in Ptuj, pa 38 zdajle Maribor. Vroče in rdeče, od jutri naprej smo v rdečem alarmu, vse do četrtka zagotovo, praktično celotna Slovenija, kar pomeni, prej so se z Rudijem pogovarjala, nekateri poklici imajo omejeno delo, ne?
0: Mislim, da ja.
1: Ne velja za radijske voditelje, vprašam za prijateljco, žano.
0: Ne, mi ne. Moramo delati.
1: Sej drugače mi je fino, sej smo na klimi, bodimo pošteni.
0: Sej imamo prijetnih
1: 27
0: stopin v studiju, to je fajn. To je v bistvu hladno.
1: Pa to je super, le.
0: Mene že zebe.
1: Ja, oblečva se bo zdaj.
0: Ne grem po bundo, ja.
1: V glavnem, hidrirajte se, fino voda, klima, pejte, če se leda ob kakšno reko, tam so že ostale, če ni že vse šlo, zelo presahnem. Tako da, zdržimo, ta teden še.
2: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
3: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
2: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Poglejmo še na ceste. Promet ovira na primorski avtocesti proti Kopru pred Brezovico zaradi prometne nesreče. Stojimo na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjemi in Dragomerjem in med priključkoma Unec in Postojna. Zastoj še na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center in na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Zastoj še na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami in na cestah Šmarje Koper, Lese, Bled in Vič, Brezovica. Policijska kontrola na izvozu priključka Kranj Zahod. Še kje? Nič 80, 13, nič 2.

Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.

0: Aktual. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Svet Užitka. V BDC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetužitka.com.
3: Svet Užitka.
2: Ker je življenje prekratko za slab seks. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Ok, aktualci, že odštevamo do 8. Augusta, ko se roštiljade seli kam?
1: Seli se na Kope, kjer bo del festivala KKŠ Summer Fest.
0: Pa na Kopah bo lepo hladno, se pravi klime na rapte, a ne pa ogromen lušne glasbe. Kdo nastopa?
1: Fino bo, ker bo hladno zaradi prijetne nadmorske višine, pa vroče, ker bomo dober jedel in žural, ker tam bo Peter Grašo. Pa Blavi orkestar, pa Čuki, pa Pirci.
0: Pa zdaj za vse tiste, ki razmišljate, joj, moramo nek taksi naročiti, pa zdaj boš pa ti vozila, ker zadnjič sam jaz, pa to ne se kregat.
1: Najrejš, imam te žrebanja, ja.
0: Ja, imate kemp tam na voljo, lahko prespite, plus ne boste rabili niti razmišljati, kako se hladiti, ker ne.
1: Ker smo v naravi, ne.
0: Zadnjič sem bil na razmeroma visoki višini.
1: Ja, tretje nadstropje ni dovolj.
0: Lepo hladno je bilo. Aj, dobro, okej.
1: Okay, ja. Ok, kakorkoli, verjamem, da smo imeli super, da bomo pobegnali z vročine, da se bomo dobro najedali, da bomo veliko pel, da se bomo naplesali, tako da dejansko vstopnice za roštiljado na KKŠ Summer Festu zdaj že dobite na topevent.si ali pa na Petrolovih prodajnih mestih.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. Ukrepi in projekti za celovito prenovo vzgoje in izobraževanja v sklopu načrta za okrevanje in odpornost, ki so prejeli EU sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost, so v zaključni fazi. V sklopu reforme vzgoje in izobraževalnega sistema so med drugim prenovili 247 kurikulumov in učnih načrtov, so danes sporočili iz Ministrstva za izobraževanje. Ministrstvo za okolje in prostor se je danes ločeno sestalo s predstavniki investitorjev vetrne elektrarne in predstavniki civilnih inicijativ, ki nasprotujejo njihovi gradnji. Kot je sporočilo, bo opravilo revizijo aktualnih državnih prostorskih načrtov za te projekte in postopkov za integralna gradbena dovoljenja. V hudi prometni nesreči avtodoma in avtobusa v srednji Italiji je včeraj popoldan umrlo 6 ljudi, še najmanj 27 ljudi je bilo poškodovanih, poročajo italijanski mediji. Po navedbah lokalne policije je avtodom po prvih ugotovitvah zapeljal na nasprotni vozni pas in čelno trčil avtobus, ki je vozil proti mestu Rijeti. Nogometaše Celja v tretjem krogu kvalifikacij za uvrstitev ligaški del Lige prvakov čakata tekmi proti armenskemu Araratu. Prva tekma bo jutri v Erevanu, povratna pa 11. avgusta v Celju. Nogometaši Celja bodo v primeru poraza proti armenskemu Araratu svojo mednarodno pot v sezoni 2026-27 nadaljevali v Evropski ligi.
2: Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Narejen.
6: Za moja ušesa.
5: Aktual.
7: Gledat.
8: Lepo pozdravljeni, čuva se za vremensko napoved Žane Vidmar.
9: Ja, napoved, mislim, ni nič kaj novega, nekaj, kar poslušamo že nekaj časa in bomo danes še enkrat ponovili, da zaradi ustrajanja izjemnega vročinskega vala s temperaturami do 40 stopinj Celzija je Agencija za okolje od torka do četrtka za skoraj vso Slovenijo razglasila rdeče vremensko opozorilo. Zdaj manjšo osvežitev s krajevnimi plohami in nevihtami lahko pričakujemo v petek, ob dolgotrajni vročini pa opozarjajo tudi na veliko nevarnost požarov v naravi.
8: Poslušali ste vremensko poročilo Žane Vidmar.
9: Hvala lepa.
10: Kaj pa na cesta? Štajerska avtocesta je med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru zaprta zaradi okvare vozila. Zaprt je tudi prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem in med Ravbr Komando in Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoji še na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Policijska kontrola na izvozu priključka Kranj zahod. Če že kje, nič 80, 13, nič 3.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: Dobar dan, aktualci.
2: Ne obstaja veliko stvari, za kjer lahko rečem, da so grde.
1: Opala, Rudi.
2: Ne moreš tega. Ampak, evo.
1: Kaj?
2: Zdaj pa rekel na glas.
1: Na kaj zdaj to?
2: Zdaj pa rekel, kaj je grdo.
1: Kaj je grdo?
2: Kaj je res grdo?
1: Kaj? Nih je name kazat.
2: Ne ti. Okay. Pločevinka v hribih, to je grdo.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Pločevinka na tleh.
0: Slopak.
3: Gremo v hribe, bravo.
2: Pločevinka v naravi, ki na tleh leži v travi, ki je nekdo spil, pa stramar go, to je grdo.
1: Pločevinka v naravi, ko med tem leži na travi, to
2: grdo,
1: nikakor ni. Drugače, tukaj se vsi strinjamo, rešil si za zadnji moment, ki si začel s temi grdimi stvarmi in sem bilo tako Rudi, jezik za zobe, ampak bravo, to je res grdo. Tako da, strinjamo se s tem in to spodbujamo, da se to ne dogaja. Mi se zdaj radi ogrevamo za to sobotno ekspedicijo, ko gremo v hribe. Koča na Loki pod Raduho nas že čaka, je že pripravljena. In letos je z nami v hribih tudi Slopak, ki pa spodbuja, da odgovorno ravnamo z embalažo.
2: Tako je, namesto maline vržemo prazne pločevinke v prav posebne ločevalne nahrbtnike in tako v bistvu poskrbimo za čisto naravo, tudi za tiste, ki pridejo za nami. Za vse da lušne punce, ki pridejo za nami.
1: Ponovno predstavo. Se vidimo v soboto, ko bojo naši hribi spet ostali čisto čisti za čisto šalo.
2: Ja.
1: Ne.
2: Ne. Okay, se vidimo v soboto.
1: Se vidimo.
0: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Aktual.
1: Mami, tebe venutku skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
2: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
3: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Pica da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
9: Dio mio.
10: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: da mi je još jednom, zadnji sam vidio TikTok je objavio, je rekao da, da je prvo rato čustven kod prvi slišao celo pesam, ne?
1: Da ga je, ne? Ja se je res lepa.
0: Poglejmo vreme, znači.
1: Pa dajmo ga pogledat, ni nam všeč. Zapri dol. Ne, vroče je, je pa res, da velikrat se pol poskusimo spomniti, kako bo pa po zim, ko bo meglen, pa minus 20, pa se nam bo prav kavcal po prijetnih 36 stopinjah, naprimer zdaj le v Črnomlju, pa v Novem mestu 37, Murska Sobota, Maribor, Ptuj, Trbovlje, Ljubljana, Celje, vse to držimo 37, no na Bledu pa bojda 33 stopinj. In tako vse do konca tedna, ko je razglašen vročinski val oziroma rdeči alarm za praktično celotno Slovenijo, ko je treba se držati res v senci, se čim več hidrirati, najboljš z vodo ali pa kakšnim nesladkanim čajem, pa preživeti tole. To je to.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Poglejmo še na ceste, promet ovira na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče. Promet ovira na primorski avtocesti proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi gorečega vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in na to naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Radar in kontrolniček je opasteni 80-13. Thank you.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: To je Aktualno.
2: Open Road.
3: Hello, hello.
4: Dobar dan.
3: Aktualno, cijo nedelje 11. septembra v Sončem parku na Ptuju pred Dominikanskim samostanom.
4: Prevzame besedo Žana, večer nepozabnih uspešnic v vrhunskem ambijentu Dominikanskega samostana, če še bo ni ok.
3: Tako, seveda govoriva o magnifikovem koncertu, torej hitro postopnice na entrio.si.
4: Ali pa?
3: Opcija dve. Da,
4: podarimo dve brezplačni karti v stopnici.
3: Tako, in danes je naloga zelo preprosta, lahko rečem, se pravi, treba je ugotoviti iz enega določenega teksta, katera beseda je napačna in s katero jo zamenjate.
4: Uh-huh.
3: Magnifikove
4: besedila so to.
3: Tako. Okay. Kaj poklicati?
4: Pa dejva poskusati srečo.
3: Ok, dva klica, torej, dva nagrenca, štiri stopnice. Gas!
0: Zgrešeno besedilo.
3: Okay. Dober dan, Rudi in Žana iz Pop & Rola iz Aktuala na tej strani. Hello.
5: Živjo.
3: Kako?
5: Bo, preživljamo vročino na klimi, tako kot se spodobi.
3: Pravilen odgovor, zdaj pa moramo sad še pogledati, če je pravilen odgovor ta drug za dve stopenci za magnifika.
4: Ja.
3: Torej, treba je ugotoviti, katera beseda je napačna in s katero bi jo vi zamenjali, seveda pravilno. Tako da zdaj fajn poslušati, Žana Vidmar pa z recitacijo stoletja.
4: Evo. Ne bom pela, obljubam, zato da bomo lažje ugotovili, zakaj gre, za katero besedo, ampak ok, Matic, če so pripravljena, možgani so ohlajeni, greva. Lahko ti zažarim samo ljubezen, eno in edino upanje. Poglej me v oči in lahko si brez skrbi, vem, da v srcu čutiš tudi ti.
5: Ta bo pa res težka, ampak kot eno zanimivost, evo, ravno naš Korošec je zraven in mislim, da se spodobi, da se zamenja, podarim, da bo prav tako, kot mora biti.
3: Yeah! Čestitke za vstopnice za magnifika.
5: Hvala.
0: Zgrešeno besedilo.
6: Natasha.
3: Živa Nataša.
4: Hvala.
3: Ne prosat, kak le sta Rudi pa Žana iz Aktuala iz Pop & Rola. Hello.
4: Čau.
6: Zdravljeni. Da slišmo magnifika.
3: Ja. Najprej povejte, kako se hladite.
6: Hladimo se, rolite dol, pa čim manj kuhat.
4: O, bravo. Ja.
3: Čim manj
4: kuhat. Čim manj kuhat.
6: Ja, da nas se grejemo. Včer smo na celi črti za prknar. Da se bomo kuhali.
3: Evo, pravilno. Počivite, ponedeljki so za počivanje. To je tudi našemu šefu zmer pravim, pa ne posluša.
4: Nekaj nima dobrih ušij za to.
6: Še malo pa ga že
3: konc. Dejmo zdaj, magnifika, evo, z nami Žana Vidmar, najboljši recitator na svetu. Skoda, ugotoviti treba, katera beseda je napačna in s katero bi jo nadomestil. Žana Vidmar, 3, 4, zdaj.
4: Hvala lepa in gremo. Marija, ne. Zapusti me, ne odidi še.
3: Silvija, ne odidi še enkrat, da slišimo vaš lep glas.
6: Ne gre meni to preveč, ampak rečemo Silvija, ne, zapusti me, ne odidi. Mož se smeja, nehajmo, moj mož se smeja.
4: Super, bravo. Držite se lepo, zemajte, pozdravite moža, živjo.
3: Čau.
6: Najlepša, hvala, lep dan.
0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
1: Samska.
0: onaon.com.
1: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
2: Koga imaš tu? Mala čistilna naprava. Koga ti bo pa nucalo?
3: Tle noter, kako tam ven čista voda?
2: Bajdu, što mora pa koštat?
3: Pa ne pr voda teh.
2: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
4: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi neverjetni 70% popust na kopalke in kopalne hlače. Skoči v poletje z novimi kopalkami in odličnim prihrankom. Več na mana.eu.
5: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Milion stupinu studiju upravo.
1: 8:20. Dosti, a viš kad si pre
0: u Tauru. Nik zakone, ja kao 80. Gremo da.
1: Evo, Rudi, uspjel ti je. Delo je zdaj po ure, skost kole po studiju, hodo pa delo.
0: Da sam malo se greo zračak.
1: I zdaj smo na 8:20, da sam še poveva vreme od iste popičiva. Vroče bo še danes, še naprej do večera. 32 Izola, 33, v bližini Rudija še manj. 33 na Bledu, 34 Kranj in Slovengradec, 36 v Novem mestu Ptuju, Ljubljani in 37 Celje v Murska Sobota. Do 40 jih bomo namerali. Rdeči alarm. Pa kaj, zdaj moramo okoli hoditi kot zaprtimi usti. Noče, če ni dihati, ali kaj?
0: Noč dihati.
1: Sem konč. Še povedalo.
0: A to je to? Evo, kaj dobro. Sem mislil, da je že kaj rukna. Gremo na ceste, kjer pa je dejansko trg in sicer promet ovira na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer. Razlog pa seveda prometna nesreča. Promet ovira na primorski avtocesti proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi gorečega vozila. Zastoj. Na štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na ljubljanski južni voznici proti Kozarje med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in na to naprej po primorski avtocesti od Dragomerja. Radar na začetku velikih lašč, smer Turjak, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Prvi u srčnosti,
1: u radosti,
0: u ljubezni.
1: Skupaj smo
0: Aktual.
2: Ha, yeah.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Ceran.
2: Hej, aktualovci, danes je prvi ponedeljek v mesecu, avgustu in poletje nam v vseh oblikah kaže svojo moč. Čeprav nam je zdaj na momente prevroče, pa švicamo iz čist vsake lukne na svojem telesu. V glavnem si bomo po zimi, ko bo hladno, mrzlo, še kako želel, da zopet pride k malo poletje. Tako da jaz upam, da vas naslednja pesem vsaj malce ohladi. Lepo, da smo skupaj.
0: Najdeš me.
1: Najdem te.
0: Vedno in vse povsod.

0: avanturi de...
1: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
2: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dne.
5: Pet pregledal vrata ali pa ceno na računu.
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet 24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben

0: Ne pridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: 28 minut čez 18. Hej, hojak, talovci, če se da pogledamo v nebo. Ja, teli termometri so se po mojem že toliko pregreli, da sploh ne vem, če še kažejo pravilno. Ampak glede na to, da sam stopimo ven, pa že lije iz nas, bi rekla, da pa je vzunaj vsem tako vroče. Ptuj, Murska Sobota 37 stopin, okroglih 30, menda na Bledu, Črna na Koroškem 33, 35 v Trbovljah in Črnomlju. Ja, začer bo jasno, po noči prav tako jasna noč pred nami, bo pa še vedno predvsem vroča. Zjutraj termometri namreč pokažejo od 14 do 20 stopin na obali, že za dobro jutro 22, drugače pa jutri zopet vroč poletni dan pred nami s temperaturami do 38 stopin.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Lep pozdrav na slovenske ceste. Na Podravski avtocesti je med Zlaklom proti Mariboru oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Zastoj pa imamo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Cesta Strmec-Mangart je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. O policijskih in radarskih kontrolah ta trenutek ne poročate. Če se kje karkoli spremni, zalomi, vas na poti karkoli preseneti, nič 80, 13, nič 2.

0: Miša Kovač na aktualu, 15 minut pred 7. zvečer, kaj hoj aktualovci. Jaz moram reči, da sem še vedno malo pod vtisi. Ni še en teden okoli, ko smo na aktualu, torej točno prejšnjo sredo, 29. julija, praznovali Oliverjev dan. Cel dan je bil tok lep, tok pocukran, tok čusten in z nami tist dan je bil... Prav poseben gost, oziroma več posebnih gostov. No, eden izmed njih je bil tudi Gino Marino, ki je prišel v nas studio, nam kaj lepega povedal in pa seveda tudi kaj lepega zapel. No, poleg tega so se nam pridružili pa tudi tamburaška skupina Melos, tako da dajmo se spomniti, kaj so nam kaj povedali.
1: Katere instrumente ste danes s sabo prinesli, da malo obudimo osnovno šolsko znanje, prosim. Tamburica smo rekli, ne?
2: Tamburica, tako. Zdaj, imamo družino tamburic in okay. V to družino spadajo, se pravi, tamburaški bas, se imenuje berda. Potem imamo naprej bugarija, to je tudi ritmični inštrument. Jaka igra brač in Lara igra najmanjši inštrument, se imenuje bisernica. Igra ga seveda ženski spol, ženska, ker je tudi najglasnejši inštrument v skupini.

0: Kaj mislite kot band, da še danes nagovarjajo njegove pesmi, tako mlade kot starejše? Za vse generacije, Oliver, praktično, ne?
1: Mislim, jaz ravno, mislim, ravno zaradi te emocije v njegovi glasbi, zato ker se nekako prenaša iz generacije v generacijo in pač si nekako se enkrat srečamo z njegovimi pesmi in pač enostavno jih zljubiš.

0: Oliver Eudan la Actuar. Radio Actual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
3: Vredo je.
1: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Zavese, senčila.
5: O, oh, vem, kje jih dobim.
4: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
5: In vstopi v svet zaves in senčil.
6: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
7: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. avgust. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
6: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
8: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Jaz sem Nec in počitnice so mi zakon, tega, ker se lahko kopam in igram s prijatelji in vozim s kolesom. Takrat se tudi ne rabim učiti in delati domačih nalog.
1: Z nami sončanje vsak dan.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. V tem vročinskem valu so bile za zdaj rekordno visoke tudi najnižje dnevne temperature. Najbolj izstopa Vedrijan, kjer se v nedeljo temperatura ni spustila pod 28,7 stopinj Celzija. To je nov absolutni rekord, so navedli na Agenciji za okolje. Ustavno sodišče je s 7 glasovi za in 1 proti razveljavilo sklep državnemu zboru o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40.000 podpisov za razpis referenduma o zakonu. V Maroku so eno od avtocest nedavno poimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu, je razvidno iz pisma, ki ga je predsedniku ZDA poslal maroški kralj. Več kot 1000 km dolga cesta povezuje jug Maroka in zahodno Saharo, po Trumpu pa so jo poimenovali v znak kraljevega spoštovanja do predsednika ZDA. Noč bo mirna, vroča, jasna, najvišje dnevne temperature pa že precej visoko, od 14 do 22 že zjutraj pokažejo termometri, drugače pa jutri, podobno kot danes, jasno, sončno, vroče, tako bo tudi v konec tedna se torej zavleklo, temperature vsak dan zelo visoke, od 32 do 38 stopinj, pa termometri pokažejo tudi jutri. Dve minuti čez sedmo pa še lep pozdrav na slovenske ceste. Na Podravski avtocesti je med Zaklom proti Mariboru oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru pa je nastal zastoj. Cesta Strmec-Mangart je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Srečno, varno, previdno voščim na vaši poti, pazite na se in na druge. Ko opazite kakšno posebnost, nezgodo, ki je, tu smo na 08013 02, da povemo naprej. Hvala in srečno!

0: vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
2: Hej, hoj, aktualovci, res je, Nuša sem z vami. Ponedeljek je danes, prvi ponedeljek v mesecu avgustu, vroče je zunaj, zazno red in dobro, da je Luka Basi naredil tole pesem.
3: Hladno pivo in kokteli.
2: Aha.
3: Moja duša samo želi.
2: Hladno pivo in kokteli, dobro se sliši. Sicer zmanjkle le v studiju vodo, ampak zdaj pravijo, da je za hidracijo najboljš voda, ne? Tako da nimamo se za pritoževati, samo da smo tukaj le noter pod klimo, se mi pa zdi, da me je tale klima kar malo začela, načela, v glavnem, tako da upam, da imate malo manj zamašen nos, kakor jaz. Tako da klima zna biti opasna, tako da pazimo se, Luka Basi prihaja v tudi nadaljevanju ure, najprej pa ena, ki smo jo vsako noč, blajži noč, večer, zapeli letos na Pagu, ko sta aktuali in relak šla skupaj na morje in to je bila vsak večer naša ta zadnja pesem, preden smo šli spat ali pa naprej žurat. Željko Bebek, lako noč, svirači, na aktualu 4 minute čez 7. Dobar večer.

0: aktual.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
3: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
7: Dio mio.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat, Vlom.do. Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.

0: Luka Bassi, hladno pivo i koktejli. A smo se kaj uhladili?
1: Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Če se slučajno še nismo, še niste, nas bo pa tale glasbeni dvoboj. Danes je tako romantičen, tako zaljubljen, kot tista poletna romanca, ki se zgodi poleti in pa se nikoli več ne zgodi. A ste doželi kdaj tisto ljubezensko poletno romanco?
3: Ako nam ljubav preživi noč, najlepše jutro s tobom če doč.
0: Ako nam ljubav

Na naslednji strani, oziroma za te druge dva, ki lahko glasujete, ker to nas imamo tako žensko-moški glasbeni dvoboj, torej na eni strani, torej punca in moški na drugi strani, tako da ni debate, za vse je dovolj. Na drugi strani dva noro simpatična, Mija Dimčić in Marko.

0: Лукаса Влага, Овок Сиета.
1: Очос ми любав треба.
0: Obljubim, da danes bi pa težko izbrala, kateremu bi namenila svoj glas. Seveda samo pod znakom tehnica, tako da pejte se na mest mene odločiti vi na našo spletno stran Facebook in Instagram.
2: Glasujmo na Facebooku,
3: Instagramu
2: in radioaktual.si.

0: Tomislav Bralič in Klapa in Trade na aktualu pol osmih. Dober večer. Novo mesto, slovenska obala 8 in, oziroma ne, 33 stopinj pa res, v Slovengradcu 32, Črna na Koroškem okroglih 30, na Bledu 27, v Kranju 28 stopinj. Jutranje temperature od 14 do 22, drugače pa jutri zopet jasno, sončno, poletno, vroče, najvišje dnevne temperature od 32 do 38 stopinj. Tako bo tudi v sredo in četrtek, no v petek pa ne bi dobili tudi kakšen oblak in pa kakšno kapljo dežja.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti na Dolenjski avtocesti, je pred Ivančno Gorico proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, cesta Strmec-Vangard pa še vedno zaprta zaradi gašenja požara. O policijskih radarskih kontrolah zastojih v tem trenutku ne poročate, če vas na poti karkoli zmoti, tu smo na nič 80 13 nič 2. Srečno in varno.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
3: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja bend, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
4: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
3: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
6: Aktualno.
7: Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: Zlatne strune Miroslav Škoro in Baraben na aktualu 12 minut pred 8. Dobro večer, dragi moji aktualovci. V nadaljevanju zdaj le prihaja časovni stroj, tako da besedo oziroma mikrofon predajam naši Mojci Mladenovič. No, pred paketom svežih novic pa slišmo še tole.
1: Zato pa danes pijam samo ljubezni. Danes plešem in pijem jo do dna.
0: In če imam jaz pravi podatek, ne bi nas zelo kmalo obiskal v našem studiu. Žan Serčič, pijani od ljubezni, že zelo kmalo v naših ušesih, še prej pa...
2: Poletni čas.
3: Moj čas.
2: Aktual.

0: ritualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na še enem nizu naših časovnih popotovanj. Tudi danes gremo z našo časovno kapsulo v preteklost na tak zanimiv sprehod, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 3. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. 3. avgusta, 30 let pred našim štetjem, Aleksandrija pade v rimske roke. Krištof Kolumb leta 1492 iz Palosa odrine na svojo prvo pot. V Milanu je 1778. odprta operna hiša La Scala. Iz ozemelj, ki so spadale k ilirskim provincam, pa je leta 1816 ustanovljeno Ilirsko kraljestvo. Leta 1860 se prične druga maorska vojna, leta 1900 pa je ustanovljeno gumarsko podjetje Firestone Tire and Rubber Company. Nemčija napove vojno Franciji 3. avgusta 1914. Leta 1916 pa je Roger Casement obešen zaradi sodelovanja v irski velikonočni vstaji. Istega leta, istega dne se začne bitka pri Romaniju med Združenim kraljestvom in Turčijo. Calvin Coolidge leta 1923 postane 30. predsednik Združenih držav Amerike. Leta 1935 po petletni gradnji odprta panoramska cesta čez Grocklochner. Italija napade britanski Somalen leta 1940, 4 leta kasneje pa odrezana nemška vojska v Bretaniji. Skočimo v leto 1958, ameriška jedrska podmornica pluje pod severnim tečajem. Leta 1960 pa Niger postane neodvisna država. Ameriški senat leta 1972 ratificira sporazum o protibalističnih izstrelkih. Leta 1981 pa v Združenih državah začne stavkati 13 tisoč kontrolorjev letenja. Kaj praznujemo? A danes 3. avgusta na ekvatorialni Gvineji poteka dan oboroženih sil, v Nigerju pa dan neodvisnosti. Mi, tako kot vsak dan, tako rada to rečem, tudi danes praznujemo življenje in zapišimo 3. avgust v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
2: Sem Žan Serčič in vi poslušate Aktual.

0: Ulice Svet 24.
1: Lep dober večer, voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Odločitev ustavnega sodišča, da dovoli referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, odpira pot tistim, ki Sloveniji ne privoščijo napredka in rasti blaginje, ampak državo razumejo kot vzvod za ohranitev svojih položajev in privilegijev, so zapisali v Novi Sloveniji. Referendum vidijo kot odločanje za razvoj države ali proti njemu. Število migrantov, ki so v zadnjem dnevu vstopili iz Maroka v Španijo, je naraslo na 60 tisoč. Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju jih je po najnovejših podatkih umrlo 57. Špansko notranje ministrstvo je sporočilo, da so več kot 48 tisoč migrantov že vrnili v Maroko. Slovenska košarkaška reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Italiji osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88-71. Vroče bo tudi po noči, zjutraj pa termometre pokaže od 14 do 22 stopinj, jutri poletno s temperaturami vse tja do 38. 3 minute čez 8, še lep pozdrav sem tistim, ki šofirate, cesta Strmec-Mangart je še vedno zaprta, zaradi gašenja požara, drugače pa ne poročate o kakšnih nesrečah, gnečah, policijskih radarskih kontrolah. Če sem se slučajno zmotila, ali pa mi vi še niste sporočili, pokličite nas na brezplačno prometno 0803 0902.

0: Vroče. Wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
1: Wow! Big Bang.
2: Aktualno.
1: Uživaj vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cerar.
3: Hej, kaj je aktualovci? 3. august je danes na koledarju in danes je dan lubenice. Prav ste slišali. Ja, poletno sadje, ki nas osveži. Mene pa dan zanima, ok, poleg tega, a jo jeste brez pečk ali ne? Jaz jo jem brez pečk. In potem si jo kdaj enostavno ne vzamem, zato ker vem, da bom tiste pečke mogla ven brskat. V glavnem, mene zanima, kaj najraje pripravite iz lubenice? A jo sam narežete in pojeste? Ali jo date tudi v solato? Zdaj sem videla in tak recept lubenica pa feta. A si naredite smuti iz nje? Kaj si najraje pripravite? Torej, poletni recept z lubenico. Dajte se mi javiti na našo tajnico ali pa napišite SMS na 041 30 40 50. Bom zelo vesela, da malo poklepetamo. Ta čas pa gremo na muziko. Točno 5 čez 8 in Oliver je že tukaj. Uživajte.

Na aktualu, 20 minut čez 20. A se vam tudi velikrat naredi, da pogledate in je ura enako, torej 11.11 ali pa 12.12. Meni se zdi, da se mi to konstantno dogaja. V glavnem mi nevo, zdaj je bilo 20.20, zdaj pa je že 21 minut čez 20. Dober večer. Danes je dan lubenice, zato je prav, da rečemo kakšno besedo na to temo. Vprašala sem vas, torej na kakšen način si jo najraje pripravite. Marjeta iz Celja se mi je oglasila in napisala, da imajo pri njih doma domačo lubenico in da jo samo narežejo na velike kose in pojejo kar na vrtu. Wow! Marita, kako dobro, domača lubenica. Že zdaj se mi cedijo sline. V glavnem, Andrej mi je pa napisal, da jo pri njih doma občasno spečejo na žaru za kakšno minutko in postrežejo ob mesu. To pa moram povedati, Andrej, da sem prvič slišala. Tako da to pa zna biti presenečenje. Evo, mogoče dobra ideja, da naslednjič, ko bomo imeli kakšen poletni piknik, spečemo na žaru še kos lubenice. Jaz za sprobat. V glavnem, kako si lubenico najraje pripravite vi? 0-4-1-30-40-50.

pol devetih je že odbila ura, dobro večer, džiboni in činim pravo stvar na aktualu. Po tem trenutku čas za vedno aktualno vremensko napoved. Začer bo jasno, najnižje jutranje temperature pa od 14 do 20 stopinj, na Primorskem že za dobro jutro 22. Jutri bo jasno, sončno in vroče z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 32 do 38 stopinj. Kakšni so obeti, tako v sredo kot tudi v četrtek bo sončno in zelo vroče. V tem trenutku pa Izola, Koper 28, 29 v Slovengradcu, Črna na Koroškem 27, 20 stopinj, v Ljubljani in Kranju 26. Na slovenskih cestah pa vse mirno, kot po maslu bi lahko rekli, no se je prav, je bilo to kveč kaotičnega dogajanja čez dan. Zaprta je v tem trenutku samo še cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara, drugače pa vse kot po maslu, kot sem rekla, če si kje karkoli zalomi, vas preseneti, dobrodošli na našo prometno telefonsko številko, brezplačna je 0813 02 ter varno, kamorkoli ste že namenjeni.

0: Če trite nora, noča ste sanjam, majko, 15 minut pred 9, dober večer, danes je svetovni dan lubenice in vprašala sem vas, na kakšen način jo najraje jeste. Tale SMS je kar zanimiv. Lubenica je zelo dobro popečena na žaru in prelita z medom ali bovla z vodko. A sem mislel, mogoče mislel napisati z vodo, v glavnem. Nekdo mi je pa še napisal, da vedno lubenico pokopa z limono ali pa limeto in potem poje. No, to pa moram povedati, da sem letos prvič poskusila in da je res dober. Sploh ne znam opisati, kaj lahko ena limona ali pa limeta naredite oziroma spremenite okus. Drugače pa lubenica vsebuje približno 92% vode, zato je eno najbolj osežilnih poletnih živil. No, večina ljudi jo seveda šteje med sadje, čeprav je lubenica tako botanično sorodnica, kumar, bučk. Ampak mi jo štejemo pod sadje. Drugače pa na svetu obstaja več kot 1000 različnih vrst lubenic. Niso vse rdeče, ne, nekatere so tudi rumene ali pa celo oranžne. No in še zadnjo, eno tako zanimivo fun fact bi lahko rekel, najtežja lubenica do zlej je bila je tehtala več kot 159 kg, torej rečemo na uč 160 kg. Torej za ene tri žane ali pa za ene dve mene. 160 kg velika lubenica, to si pa res težko predstavljati. Kam so to sploh naložili oziroma verjetno je to iz te lubenice se je najedla cela država po mojem. Če bo kdo še kakšen zanimiv način, s kom ali kako najraje lubenico, se mi lahko glasi na našo tajnico na 0431 30 40 50. Drugače pa tale od Alena Nizetiča prihaja tudi v nadaljevanju, pa seveda tudi paket svedih svežih.
1: Radio Aktual. Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.
2: Svetu Žitka. V BDC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks. Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. V tem vročinskem valu so bile za zdaj rekordno visoke tudi najnižje dnevne temperature. Najbolj izstopa Vedrijan, kjer se v nedeljo temperatura ni spustila pod 28,7 stopinj Celzija. To je nov absolutni rekord, so navedli na Agenciji za okolje. Ustavno sodišče je s 7 glasovi za in 1 proti razveljavilo sklep državnemu zboru o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. V Maroku so eno od avtocest nedavno poimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu, je razvidno iz pisma, ki ga je predsedniku ZDA poslal maroški kralj. Več kot 1000 km dolga cesta povezuje jug Maroka in zahodno Saharo, po Trumpu pa so jo poimenovali v znak kraljevega spoštovanja do predsednika ZDA. Začer bo jasno, najnižje jutranje temperature pa od 14 do 22 stopinj. Tudi jutri nas čaka en tak ekstra vroč poletni dan z najvišjimi temperaturami vse tja do 38 stopinj. Tri minute čez deveto pa še pogled na ceste, vse še vedno v najlepšem redu, naj tako ostane še dolgo v noč. V tem trenutku je zaprta samo še cesta, Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. Srečno in varno voščim, pazite na se in na druge, ko pazite kakšno posebnost, ki tu smo na brezplačni, 0880 13 02.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživo, Nuša Cerar.
2: Hej, kaj, dragi moji aktualovci, ura je bila 9, dober večer iz aktualovega studia. V nadaljevanju tele ure sledi tudi rubrika Namik za premik, kjer vam povem, kaj lahko počnete jutri, torej na torek 4. Augusta. Če ste doma, pa ne veste, kam bi se dal, ja pa ostanite z mano, oziroma z nami. Zdaj pa začenjamo z dobro muziko na aktualu. Marko Škugor in Putnik tvoga broda. Dobro večer in dobrodošli.

0: aktual. Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Aktual.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Dragi aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v namigu za premik. Če še ne veste, kam bi se odpravili v prihodnjih dneh, imam za vas tri zanimive predloge. Najprej vas prav lepo povabim v park vojaške zgodovine v Pivki, kjer vse obiskovalce čaka poletni muzejski teden z vodenimi ogledi, raziskovanjem podzemnih rovov Alpskega zidu, predstavitvenimi vožnjami zgodovinskih vozil in ustvarjalnimi delavnicami za najmlajše. Več si lahko preberete tudi na www.parkvojaskezgodovine.si. Čez dan pa se lahko odpravite na pobeg še v Arboretum Volčji potok, kjer bo med 9 in 12 uro potekala brezplačna preventivna delavnica zdravstvenega doma Domžale. Zvečer, ta ob 19. uri, pa prav lepo povabljeni v mestno hišo Ljubljana, kjer se odpre razstava Gore slikarja Jurija Selana. Razstava bo na ogled vse do 10. septembra. To je bil današnji namig za premik, izberite svojega in uživajte v zanimivem dogajanju po Sloveniji. Do naslednjič!

0: Prečudovita. Valentinova pesem in Jan Plestenjak. Dobar večer, točno 5 minut čez pol deseto je. Cele temperature še vedno tako zelo visoke, še vedno je tako zelo vroče. Slovenj Gradec 27 stopinj, v Mariboru in v Celju 25, na Bledu in v Kranju 22 in pa 29 v Murski Soboti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, na obali že za dobro jutro 22, drugače pa jutri sončno, jasno, vroče, poletno, z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 38 stopinj.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Sova, vidra, ješi, ptica, veverica in lisica, super se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
2: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Mirno stanje na slovenskih cestah, razen tega, da je cesta Strmec-Mangart še vedno zaprta zaradi požara. Srečno in varno voščim na vaši poti, če vas kje karkoli zmoti. Tu smo, 0880 13 02.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Dino Petrić in Klapa Šufit in Još me lipo gledaš. In točno takole lepo sem 10 minut nazaj pogledala našega Matijasa. A veste, da mi je prinesel tako ful dobro jabolčno pito. Prej mi je napisal Luška, skaj lačna, pa sem rekla, ja sem, ampak ne bom, se veš, poletje, pa kile, že tako jih imam kakšne 10 preveč. V glavnem, in on jo sem prišel in mi prinesel pito. Tako da evo, imam en razlog, na koga lahko zdaj zvalim krivdo, da poletna postava ni tako, kot bi mogla biti.
1: Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Ne vglavnem, šalo malo na stran. Matijas, hvala, srečno pot domov in hiter pejt spad, ker boš kmal zopet z našimi aktualovci v etru. V glavnem, če se te še zadnjič danes pogledamo v glasbeni ring, jutri pa Matijas in Heidi razglasita zmagovalca. Moram povedati, ja, da bo zmagala, ta boljša.
3: Ako nam ljubav preživi noč, najlepše jutro s tobom, če dobro.
0: Na eni strani, ako nam ljubav preživi noč, Gianni in Renata.
3: A sve miri ljubav nemaju kraj.
0: Zelo je lepa, ampak jaz sem se zdaj po telih štirih urah že odločila, komu dan glas.

0: In če vas zanima, zakaj? Zato, ker ko sem začela delati na aktualu, se je začela vrteti in mi je takoj prirasla k srcu. Torej, na drugi strani Mija in Marko Tolja in očitno po vaših klikih sodeč vam je tale tudi vam za malenkost ljubša. No, ampak nič ni odločeno, naj zmaga najboljša, vi pa skok na naš Facebook, Instagram in spletno stran in poklikajte.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Novice Svet 24.
1: Lep dober večer, voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Odločitev ustavnega sodišča, da dovoli referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, odpira pot tistim, ki Sloveniji ne privoščijo napredka in rasti blaginje, ampak državo razumejo kot vzvod za ohranitev svojih položajev in privilegijev, so zapisali v Novi Sloveniji. Referendum vidijo kot odločanje za razvoj države ali proti njemu. Število migrantov, ki so v zadnjem dnevu vstopili iz Maroka v Španijo, je naraslo na 60 tisoč. Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju jih je po najnovejših podatkih umrlo 57. Špansko notranje ministrstvo je sporočilo, da so več kot 48 tisoč migrantov že vrnili v Maroko. Slovenska košarkaška reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Italiji osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88 proti 71. Po noči bo mirno in še vedno vroče, tudi zjutraj se zbudimo v precej toplo jutro od 14 do 20 stopinj v povprečju, na obali celo do 22, drugače pa pred nami torek, ki bo poleten torek z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 32 do 38 stopinj.
0: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
2: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
0: Komponentko.si. Top za računalnike.
1: Na slovenskih cestah še vedno vse v najlepšem redu, naj tako ostane še dolgo v noč. Cesta Strmec-Mangart pa še vedno zaprta zaradi požara. Srečno in varno voščim, pazite na se in na druge ter varno do cilja.

Takole, 9 minut če manjka do 10, Nuša počasi rečem adijo, se slišimo zopet jutri, naj bo noč mirna. Upam, da boste hitro zaspali in se jutri pobrodili v nov, pozitivno obarvan torek. Lahko noč!

je ponedeljek prišel tudi do svojega konca. Dobro večer, družba, ura je odbila 10 in želim vam lep ponedeljkov večer in dobrodošli v družbi Aktuala. Teja Arlič sem z vami in v naslednji uri, da zagotovo ne bo manjkalo odlične glasbe, dobre volje in seveda tudi nekaj zabavnih trenutkov, ker se vam v tejle uri pridruži Bizar Bazar s Toni Carterjem.

0: Bizar Bazar.
1: Hallo, zum vole praviva Ervin Tršelić in Tony Carter. In danes bova najprej odjadrala tja na sever Evrope v Norveško, kjer je gospod v imenu, kje daž imam, Steven Ökles, podaril svetovni rekord, ker je toliko časa prepeval tista... Ostaje dober razlog, da jaz ne pojem, to naj bi bilo Elvis Presley, ampak sem prepričan, da je ta Oaklesov to zapel malo boljše. Pa šla bova v Indijo, kjer se zdaj indijski policisti borijo proti AIDS-u na tak način, da delijo kazni in da delijo kondome. Obstaja lep slovenski pregovor, ki je rekel včasih takole in to je modrost naših prababic, baba pijana rit prodana. Zdaj strokovno, iz Danske pa prihaja novica, da ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo. Zdaj ne vem, če je to tudi modrost naših prababic, ampak tako pač je. In še neka nemška avtocesta, želela bi si biti tam, kajti pred dnevi so tam deževali evrčki. Kdo jih je trosil, na kakšen način boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker sva z Ervinom najboljša in naj jo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Na Norveškem, kjer so prebivalci kar malo tak zaprti sami vase, je pa zelo spet popularno v karaoke klube zahajati, ampak je vsem tem vzdušju Norvežano Stefan Oklesu uspelo podreti svetovni rekord v prepevanju pesmi legendarnega ameriškega rock'n'roll zvezdnika Elvisa Presleya. Dedec Štefek je pel neprekineno 30 ur, 12 minut in 1 celo sekundo. V nastopu v enem izmed karaoke klubov v norveški prestolnici Oslo je Oakless tako za 4 ure verjetno prekosil samo 2 tedna star svetovni rekord svojega rojaka Kjølja Henninga Bjørnstata. Kot kaže, tam samo pevajo in Elvis je pa car. Kot je povedal tale Štefan, je rekord njegovega pevskega ali pa pevskega kolega ga tako navdušil, da se je še sam preizkusil. V tem pa so rekli novinarji, zakaj ravno Elvis Presley, rekel, jaz sem 37 let, so rekli v redu, moja mama je Norvežanka, so rekli v redu, ata je pa Američan, je z Nashvilla, rekel, so rekli novinarji. Sicer pa je ta Štefek že imel kot najstnik svoj šov na neki lokalni televizijčici, kjer je prepeval pesmi kralja rock'n'rolla in je pel različno dolge pesmi, od tisti, ko so bile samo par 10 sekund, do tisti, ko so bile tudi par minut. Zakaj? Zato, ker je rekel, so pač potem vmes flikali, ko je bilo treba med programom kakšno luknico poflikati, pa lepa on pel pesmi Elvisa Presleya in zdaj je svetovni rekorder. Slava Norveškemu!

Bizar bazar. Ajc je problem in če se boste slučajno pojavili te dni na policijski postaji v Ahmedabadu, sicer je mala verjetnost, ampak recimo, da enih 20 naših poslušalcev pa se bo, tole je na zahodu Indije, se vam lahko pripoti, da vam bodo policisti ob običajnem kazenskem postopku ponudili tudi kondom ali dva. Pobudo za projekt, da bi tudi policijo vključili v kampanjo za varne spolne odnose, so dale nevladne organizacije potem, ko so odkrili, da mnogi indijski policisti nadlegujejo prostitutke, še več, kanalje in hijene, jim skušajo zapleniti njihove zaloge kondomov, kar ni v redu. In po navedbah medijev se je projekt Najti policist da kazen in olagomo izkazal za zelo uspešnega, tako da ga nameravajo uvesti tudi v zvezni državi Gujarat. Ne vem, če je bilo prav prebrano. Mišljeno je bilo prav. Izkušnje iz drugih držav so pokazale, da je pomembno pri zajezitvi okuženosti z virusom HIV prekiniti molk o tej bolezni. V Indiji je z virusom HIV okuženih več kot 4,5 milijona ljudi. In zdaj, da ne bo prišlo do tistega, če še joj nimava kondomo, kaj pa bova, ja neč, vmes nadijo eno ben prekršek, pa gremo na policijo po kondome. Lej, znajti se je treba, če je treba tudi večkrat.

Bizar bazar. Veste, v slovenski ljudski zakladnici pregovor najdemo enega, citiram, prosim, to je slovensko izročilo, baba pijana, rit prodana, konec navedka. Zdaj je prišla tudi raziskava, da ženske, ki pijejo alkoholne pijače, recimo pivičko pa vinčeka, veliko hitreje zanosijo kot tiste, ki jih ne uživajo. Tako pa udarjajo danski znanstveniki svojih študij. Ni pa vseeno, katero alkoholno pijačo pijejo. Kaj ti? Tiste ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo kot tiste, ki pijejo pivo ali pa celo žgane pijače. Tako so pokazali rezultati zadnje raziskave iz Fakultete za medicino v Köbenhavnu. Znanstveniki so za svojo študijo preučevali način življenja in navade preko 30 tisoč dank. To so prebivalke Danske. Pa vse Danske, torej želeli so nam razvedeti, koliko časa se danke trudijo, da bi zanosile in pod kakšnimi pogoji se to zgodi. Sicer znanstveniki niso mogli točno ugotoviti, ali vino pomaga pri težavah s plodnostjo. So pa poudarili, da so tudi pri ženskah, ki redno uživajo vino, razlike v hitrosti spočetja. Namreč dosti je tudi odvisno od značilnosti vsake posameznice in od njenega načina življenja. So pomislili mora biti na to, da pač ženska, ki je nekoliko vinjena ali pivjena, da pač popustijo kakšne zavore, pa si misli, ja, če sem pa že ravno tu, ja pomeni ja, pol pa pridi. Ne? To, da ja pomeni ja, to brez nadaljnega, prosim, to sploh ni stvar debate. Po drugi strani pa, ja, se veste, rekel bom takole, vino ne rešuje nobenih problemov, to je dejstvo, ampak po drugi strani, bodmo realni, jih pa mleko tudi ne.

0: Bizar bazar.
1: Mami, glej, dinarčki, mami, glej, evrčki. Novozniki, ki so nedavno se odpravili na avtocesto blizu mesta Bochum na zahodu Nemčije, so bili priča nenavadnemu pojavu. Nad njihovimi vozili in nad cestiščem so leteli, poplesavali bankovci evrčkov, povzročili so tudi krajšo prometno zmedo. Kot se je izkazalo, je ta nebeška euromana izvirala iz torbe, ki jo je neki 42-letni voznik pozabil na strehi svojega vozila, pol pa vozo, pa speljal. Sicer torba se je zataknila za prtljažnik strešni, ampak je bila glih toliko fajn odprta, da je potem veter razpihal evrčke na okolje, nakor dolžini par kilometrov. Ja. Na policiji je območje uspelo za krajši čas zapreti, ampak zbrali so samo okoli 3000 evrčkov, v torbi pa naj bi jih bilo tam okoli 60-65 tisoč. Ne? Črna torba in preostali denar, se pravi torba je na koncu fliknila dol iz tega vozila in dinarčko ostali so pa na nesrečo lastnika izginili, policija pravi, dajte dinarčke nazaj, ampak bolj moralne.
2: Se bo to dejansko zgodilo? Nekako dvomim, če pa se bo, pa imava z Ervinom spet material za naslednji bizar. Do takrat, ko se to zgodi, da prideva seveda nazaj z novimi bizarnimi zadevami, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: Val. Samo more.
1: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Požarišče na Plani na Bovškem ostaje stabilno, njegov obseg pa se tudi danes ni spremenil. Gasili so predvsem nova podtalna žarišča in zalivali robove požarišča, so ob zaključku današnje intervencije sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Gašenje bodo v nekoliko zmanjšanem obsegu nadaljevali tudi v torek, znova bo sodeloval vojaški helikopter. V avstrijski prestolnici Dunaj so danes zabeležili rekordno visoko temperaturo 40,1 stopinje Celzije, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije sporočila meteorološka agencija. Rekordne temperature so danes izmerili tudi v slovaški prestolnici Bratislava in sicer 39,9 stopinje Celzije. Za slovensko moško odbojkarsko reprezentanco je nova uspešna sezona elitne lige narodov, a tokrat zgodovinskim in laskavim dodatkom. Slovenska izbrana vrsta izkušenih in mladih odbojkarjev pod taktirko italijanskega stratega Fabia Solija je osvojila bronasto odličje in Sloveniji po treh četrtih mestih priborila prvo medaljo v tem tekmovanju. Zvečer bo pretežno jasno, ponoči pa se bo povsod zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri čez dan bo jasno sončno in vroče, z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 38 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Ponedeljek je počasi zdaj že res za nami, dan, ki ga nekateri obožujejo, drugi pa komaj čakajo, da se konča. Ja, po vikendu se je treba spet navaditi na budilko, obveznosti in hiter tempo. Ampak zanimivo je, da ravno ponedeljek pogosto določi, kakšen bo naš preostanek tedna.

Rašin, Blanka Smolič, Mala Ane na aktualu. Dober večer. Dragi aktualovci, a ste med tistimi ljudmi, ki v ponedeljkih naredijo velik načrt za cel teden, ali raje greste iz dneva v dan in pustite, da vas življenje preseneti? Zdaj nekateri si pomagajo se z nami, drugi z jutranjo kavo, tretji pa potrebujejo samo najboljšo glasbo, da dobijo pravo energijo. In to v družbi aktuala sploh ni težko.

Imava ponedeljek tudi eno dobro stran. Je kot nek majhen nov začetek. Je v bistvu nova priložnost, da začnemo nekaj, kar smo odlašali, da naredimo nekaj zase in da popravimo kakšno navado. Ni treba čakati na januar ali na naslednji mesec, čeprav smo ravno na začetku meseca. Včasih je dovolj že ponedeljkov večer.

Aktual. Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

In preden vstopimo v novo uro, še eno vprašanje za vas, dragi aktualovci. Kaj je tista majhna stvar, ki vam vedno izboljša ponedeljek? Kaj je to dobra pesem, dobra večerja, šport, sprehod ali pogovor z nekom, ki ga imate radi? Če je to dobra pesem, lahko za to poskrbimo mi.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Požarišče na Plani na Bovškem ostaje stabilno, njegov obseg pa se tudi danes ni spremenil. Gasili so predvsem nova podtalna žarišča in zalivali robove požarišča, so ob zaključku današnje intervencije sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Gašenje bodo v nekoliko zmanjšanem obsegu nadaljevali tudi v torek, znova bo sodeloval vojaški helikopter. V avstrijski prestolnici Dunaj so danes zabeležili rekordno visoko temperaturo 40,1 stopinje Celzije, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije sporočila meteorološka agencija. Rekordne temperature so danes izmerili tudi v slovaški prestolnici Bratislava in sicer 39,9 stopinje Celzije. Za slovensko moško odbojkarsko reprezentanco je nova uspešna sezona elitne lige narodov, a tokrat zgodovinskim in laskavim dodatkom. Slovenska izbrana vrsta izkušenih in mladih odbojkarjev pod taktirko italijanskega stratega Fabia Solija je osvojila bronasto odličje in Sloveniji po treh četrtih mestih priborila prvo medaljo v tem tekmovanju. Začer bo pretežno jasno, po noči pa se bo povsod zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri čez dan bo jasno sončno in vroče, z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 38 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Ura je odbila polnoč, tako da, dragi aktualovci, dobrodošli v novem dnevu. Teja Arlič sem z vami na aktualu, pa gremo naprej z največjimi hiti. To še proeski.

Čas je za naključno zanimivost dneva. Verjetno ste danes že vsaj enkrat zazehali. Pa veste zakaj? Je dolga leta so znanstveniki verjeli, da zehamo zato, ker nam primakuje kisika. Danes pa menijo, da je glavni razlog nekoliko drugačen. Z zehanjem naj bi se možgani ohladili in tako ostali bolj zbrani. Še bolj zanimivo pa je, da je zehanje nalezljivo. Tako da, če nekoga vidimo zehati ali samo o tem beremo, obstaja velika možnost, da bomo zazehali tudi sami.

0: Jaz pa carica.
1: Carica Tanja Žagar na aktualu. Dober večer, nov dan se je začel in jaz vam želim, da bo čim bolj sproščen z dobro glasbo in odlično družbo.

sem Dana Pio, Željko, Bebek, dober večer. Če ste na poti domov, v službi ali pa preprosto ne morete zaspati, dajte ostati z mano še naprej, ker glasbe na aktualu definitivno ne bo zmanjkalo.

I ti, pa je ura skoraj že ena. Dober večer, družba. Ostanite z nami še naprej, ker v naslednji uri pogledamo, kaj so najbolj čudne stvari, ki jih ljudje počnemo, ko mislimo, da nas ni.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljane do vključno 10. avgusta. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Italija po prihodu več 10,000 migrantov v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki predlaga vzpostavitev centrov za vračanje nezakonitih migrantov v varnih tretjih državah na ravni EU. Notranji minister Matteo Piantedosi želi predlog širitve tako imenovanega albanskega modela predstaviti danes na izrednem zasedanju notranjih ministrov EU o Ceuti. Švicarski raziskovalci so zaključili kopiranje javno dostopnih podatkov o podnebju in okolju, ki jih zbira ameriška vesoljska agencija NASA. Podatkovne nize, ki jih je NASA zbirala več desetletij, bodo raziskovalci uporabili za pomoč pri usposabljanju modelov umetne inteligence, sposobnih hitrega in zanesljivega napovedovanja vremena, podnebnih sprememb in naravnih nesreč. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom so nove vršilce dolžnosti načelnikov dobile upravne enote v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Grosupljem, Kamniku in Tolminu, pa tudi na Ptuju ter v Škofji Loki in Radovljici. Novega načelnika pa bo s 15. avgustom dobila tudi upravna enota Koper. Slovenija bo imela v bazenskem delu Evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom vsega četverico reprezentantov. Predtem bo v daljinskem plavanju od danes dalje tekmovala Špela Perše, ki bo prav prvi dan tekmovanja 4. avgusta praznovala 30. rojstni dan. Še bo zelo vroče, napoveduje dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved in za danes pravi, da bo
2: pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na primorskem okoli 22, najviše dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

vam najlepše. Dober večer, družba. Ena je odbila ura in tukaj že Severina. Te Arlič sem z vami in skrbim za dobro glasbo. V tele uri pa pogledamo najbolj čudne stvari, ki jih ljudje počnemo, ko mislimo, da nas nihče ne vidi.

normal. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Vsak od nas ima kakšno čudno navado, ki je mogoče ne bi nikoli priznal pred drugimi, ampak doma, ko smo sami, no takrat se pokaže naša prava verzija. Nekateri govorijo sami seboj, drugi pojejo pred ogledalom, tretji plešejo po stanovanju, kot da so na največjem koncertu. Ampak, a ste že kdaj odprli hladilnik, ga pogledali, zaprli in čez 5 minut spet odprli, kot da bi se vmes pojavilo nekaj novega? Ali pa, a ste kdaj iskali telefon med tem, ko ste ga držali v rokah? No, brez skrbi zagotovo niste edini.

Darje, leta na aktualom, dober večer, družba. Ja, vse imamo neke male rituale, ki se nam zdijo popolnoma normalni, dokler jih nekomu ne povemo na glas. Nekdo mora na primer pred spanjem trikrat preveriti, ali so vrata zaklenjena. Nekdo ne more zaspati brez določene odeje, nekdo pa vedno posluša isto pesem, preden gre spat. Nekdo, mora imeti preden zaspi ob sebi kozarec vode. No, mene zanima, katera je vaša najbolj čudna navada, za katero ve samo nekaj ljudi.

Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

Zdaj pa malo poglejmo študije, kaj so najpogostejše stvari, ki so obenem najbolj čudne stvari, ki jih ljudje počnemo, ko mislimo, da nas nihče ne vidi. Na prvem mestu ljudje največkrat govorijo sami s seboj. To je ena najbolj pogostih navad. Ljudje si na glas razlagamo, kaj bomo naredili, iščemo rešitve, se spodbujamo ali pa samo komentiramo dan. Raziskave tudi kažejo, da je notranji govor zelo pogost in nam lahko pomaga pri urejanju misli, spominu in reševanju problemov. No, na drugem mestu pa ljudje največ pojejo in plešejo, kot da so na odru, ko so sami doma. Pojejo tudi pod tušem, plešejo po kuhinji ali pa si naredijo koncert pred ogledalom in to je eden od načinov, kako se sprostimo in si lahko tudi s tem izboljšamo razpoloženje.

Najbolj čudne stvari, ki jih ljudje počnemo, ko mislimo, da nas nihče ne vidi. Na tretjem mestu ponavljamo si pogovore v glavi. A ste že kdaj po pogovoru razmišljali? Moral bi povedati tole. No, veliko ljudi v mislih ponovno odigra pogovore, si predstavlja prihodne situacije ali pa išče boljši odgovor. Na četrtem mestu preverjajo stvari večkrat, ali so vrata zaklenjena, izklopljeni kalnik, telefon, ki je. Veliko ljudi ima tudi male rituale, kjer še enkrat preverijo stvari, čeprav vedo, da so jih že. Na petem mestu pa pogledajo hladilnik brez razloga. To je tudi ena najbolj univerzalnih navad. Odpremo hladilnik, pogledamo van, ga zapremo in čez nekaj minut ponovno isto dejanje. To je to.